0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve v prvih 7 mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa nasovnikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemu ima IBM, ampak to se utegne malo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen klot, Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmela za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in upletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo z dražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca. Televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatori. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz Miranske občine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve, v prvih 7 mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. V največji dunajski čistilni napravi v Zimeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nas je popeljala Nina Badrič na aktualu. Dobro jutro, tri odbila ura, Anteja Arlič se družim z vami in tale ponedeljek res donosi kraj, kot pravi Vesna Pisarovič. Konec vikenda, spet je tukaj delovni teden in gremo od začetka.

moj klapa kampanel za dobro jutro, aj sploh lahko še boljše. Dobro jutro, družba. Pravijo, da popoln moški ni tisti, ki ima mišice in denar, ampak tisti, ki bo naredil vse, da te bo videl nasmejano. Ena misel za dobro jutro. Upam, da bo danes lep sončen dan, kot pravi Neno Belan.

0: Aktual kum. Ali veš, da celice starosti odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa je nedelja za nami, tukaj že ponedeljkovo jutro, dobro jutro družba. Te je Arlice, prebujam z vami na Aktualu in... včasih pogrešamo stajanje ob sedmih zjutraj, ampak za na plažo, no, ne za na delo.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del predobravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijejo. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

4 je odbila ura, dobro jutro družba, da je Arlič, se družim z vami sredi noči in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro, ostanite v naši družbi.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski motokrosist Tim Gajsar je dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot četrti. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je potrdil tudi nov naslov svetovnega prvaka. Jan Pancer je bil zelo dober sedmi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najbolje prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoč se zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Nogometaši Barcelone so v Valenciji prikazali nov festival nogometa in golov. Domače so premagali 5-0 in ostajajo edina 100-odstotna ekipa v španskem prvenstvu.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarice Srbije nadaljujejo svoj niz osvajanja odličij na evropskih prvenstvih. V Istanbulu so osvojile še šesto zaporedno kolajno in sedmo na zadnjih osmih prvenstvih. Potem, ko so v boju za bron premagale Poljsko s 3-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Danes bo prevladovalo jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: En lep septembrski pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva zelo vesela, da boste tudi tokrat v najni družbi, ko bomo skuma pogledali na vzgor. Glede na to, da smo v mesecu septembru, seveda ne moremo mimo praznika Marijinega rojstva, ki ga obhajamo 8. septembra. Katoliška in pravoslavna cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti dan. Sam praznik pa izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko svete Ane, Marijine matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na vzhodu. V Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli obeleževati ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi. Od 13. stoletja naprej pa je dobil še večji pomen, saj je postal slovesni praznik, pred katerim je potekala posebna 8-dnevna priprava ali 8-dnevnica, kot ji rečemo. Na sam predvečer praznika pa je bila uvedena vigilija ali molitveno bdenje. 8-dnevnico je papež Pi X skrajšal. Pi XII pa leta 1955 docela odpravil. Praznik Marijinega rojstva danes tako vzhodno kot zahodno cerkveno izročilo obhajata 8. septembra. Natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga cerkev obhaja 8. decembra. Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo. Izročilo praznika Marijinega rojstva pa temelji na apokrifnem spisu z naslovom Janezov protoevangelij iz konca 2. stoletja. Avtorstvo dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa pomembno zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove matere. Katoliška cerkev se skozi cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva, spominja rojstva še dveh oseb, Janeza Krstnika in Marije. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove smrti. Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja. Z tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni povezavi s prihodom odrešenika Jezusa Kristusa na svet. Marijino rojstvo in njena življenjska pot imata zato pomen, ki presega njeno osebo. Marijino življenje je neločljivo povezano z Jezusovim življenjem, saj je svojim materinstvom soudeležena v odrešenskem načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka, in vsebuje učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato je Marija, kot odrešenikova mati, vključena v samo jedro odrešenskega načrta. Sedaj pa še stavek ali dva o slovenskem izročilu o prazniku Marijinega rojstva. Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta ga praznujemo, in Marijinega rojstva, 8. septembra, dali slovensko ime, Veliki in Mali Šmaren oziroma Velika in Mala Maša ali pa tudi Velika in Mala Gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot obdobje Roman u Marina, romarska svetišča. Ponekod v skladu z izročilom na Malo Mašo ohranjajo navade, ki veljajo za Veliko Mašo, naprimer blagoslov rož. Ta dan pa pomeni že začetek jeseni, saj ponekod Mala Maša za suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo. Mala Maša v vsakem grmu paša.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Še eno povabilo imam za vas. V nedeljo 6. septembra bo celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž v župnijski cerkvi, baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici vodil škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Zbiranje in priložnost za sveto spoved bosta ob 2 popovdne sledila bo molitev, no ob 3 pa somaševanje, pri katerem bo podeljeno bolniško maziljenje. Po sveti maši pa bo tudi blagoslov z najsvetejšim. Bolniško maziljenje je zakrament, s katerim cerkev bolne in ostarele izroča gospodovi milosti, ter jim daje tolažbo, moč in duhovno okrepitev invalidov in ostarelih. Zbiranje in priložnost za sveto spoved bosta ob 2 popovdne sledila bo molitev, no ob 3 pa somaševanje, pri katerem bo podeljeno bolniško maziljenje. Po sveti maši pa bo tudi blagoslov z najsvetejšim. Bolniško maziljenje je zakrament, s katerim cerkev bolne in ostarele izroča gospodovi milosti.

navezuje se na Lurško izročilo, v katerem je skrb za bolne od vsega začetka v središču romarskega življenja. Škofijsko romanje je hkrati priložnost, da se okrog bolnikov zbere širše občestvo, svojci, prostovoljci in negovalci, ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma Hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakon.

ženske za obljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona XIV., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80-ih letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luis in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luis po moško na kratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno 1 od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Danes bo prevladovalo jasno vreme. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: sve hapsi.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Gorenjske ceste, ki bodo oktobra gostile evropsko prvenstvo v kolesarstvu, so bile minuli konec tedna kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Etap Slovenija by Tour de France. V Kranju je bilo na startu 1600 tekmovalcev iz 31 držav, visoka udeležba je bila tudi na otroških dirkah. Zaradi izbruha vulkana v Indoneziji so zaprli 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Džakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 1500 potnikov, ognjenik pa ob močnem bobnenju lavo bruha visoko v zrak že od petka, izbruhe so zabeležili tudi včeraj. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Kot kažejo volilne projekcije nemških televizij, naj bi dobila 44,5% glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki bo omogočila vladanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobro jutro. Ugotovila sem, da mi mikrofon ne dela 3 minute če 6. Všeč mi je, ko je vremenska napoved kratka, jedrnata in sicer piše: danes bo sončno med 27 in 33 stopinj.
7: Meni je všeč, kako se vi dva stiskate. Dobro jutro, Jure.
6: Dobro jutro.
7: Mislim, da njegova Lara.
8: Lepa, dobrodošlica. To si najlažje sklopila, tvoj mikrofon, da si lahko na mojem. Pa še to jutro. Čeprav bi mi lahko bila,
7: gleda,
8: lahko bi mi lahko bila hči, tako da...
6: Jure je moj stric.
7: Mislim, tako.
8: Stric Jure. 3 minute če 6, dobro jutro, tudi na ceste. Jutranji zastoj, en las si mi pustila v ustih.
6: Oh my god, to pa ni res.
8: Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, sicer pa približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Divje smo začeli tole jutro.
8: Jutro je to.
7: Ponedeljek.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: To ne moraš vedeti. Nekaj pojmeni se zaletel.
3: Ja, da, veš kaj, danes je ena novica prišla. Jaz sem jo izvedel nekaj sekund nazaj.
2: Dobro jutro.
3: Velika novica za aktual, za aktualovke in aktualovce. Ja. Dobili smo čisto aktualovka, je tako?
2: Nova aktualovka.
3: Aktualovka, ja.
2: Dobili smo Frido.
3: Frida, dobrodošla.
2: Iskrene čestitke. Tamara, Goričanec in Matic sta postala starša. Mislim, da nekaj dni prezgodaj, ampak zdrava, vesela, ja, srečna, Tamara pa tudi zveni odlično, tako da...
3: A ja, to je že zvok od Fride. Frida ima že svojo pesem na glavu, tako da ful dobro. Ja. Matic, Tamara, kako lep trenutek, čestitke, uživajte ta moment. Kot mi je rekel kolega, preden smo mi rodili, bom rekel dvoje, mi rodili, je rekel, kar sta odspala, tako da dobrodošla v moj svet, Tamara in Matic. Še ena stvar za Matica, seveda, zdrži. Matic, zdrži, če je bilo prej tu pa tam, da draga, zdaj ne bo vsak dan skozi samo da draga. Tako da...
2: Frida je bila moja ljubica, ona bo naša ljubica, kraljica, vse, ona bo naša ena taka mini aktualovka, naša ljubika. Jaz ko mi čakam, da jaz poznam.
3: Res. In da spravimo v svet tukaj skozi aktual, da vidimo, ne, ampak slišimo, da slišimo njen glas, tako da čestitke še enkrat Tamara in Matic.
2: Dobro jutro, Tamari, v porodnišnico.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: Nekaj, kar ne bo več, privajo doma.
2: Tišina.
3: Tamara in Matic, kakšen lep dan.
2: Ampak naj bo čim več tega in čim manj tega. Dobro jutro.

0: Aktual kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
3: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.

0: To su Begini za ponedjeljkovo jutro. Dobro jutro, dolazi 30. 23 minuče 6.
1: Jutro.
0: Ko govorimo seveda o ogrevanju doma, nas na koncu vse zanima isto. Koliko bomo plačali? To je bistveno. Če lahko doma ohranimo udobje, hkrati pa zmanjšamo stroške energije, toliko bolje.
1: Sploh zdaj, ne, ko se bo počas spet začela tista sezona. Meni recimo danes jutro že bilo hladno.
2: Ja.
1: A veš,
2: ja.
1: In potem mi dva z mojim vedno prerekama, a zdaj že, ne vem, za kurtko, časih še sploh, ko smo imeli centralno, ali še ne, on še ne bi kuril. On bi še dolge rokave, polovarje in tako naprej. Ampak potem smo to vse rešili z toplotno črpalko.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Na aktualu. Ti ja. Praviš, da že grejete doma, oziroma da si skoraj imela že prst na grelniku.
1: Ne, rekla sem, da zdaj bo počasno šla okay. Ta sezona. Ampak včasih, recimo, ko mi še nismo imeli toplotne črpalke, veš, ko si mogel ti kuriti, ja, valjda si poskušal ti to kurilno sezono
2: prestaviti.
1: Zamaknt, zaradi drv, zaradi stroškov ogrevanja in vsega tega. In pa so vedno bile borbe. Jaz sem ful zmrzljiva, njemu je ful vroč, nikoli nismo prišla skupaj. No. Ampak s toplotno črpalko se to res vse spremeni.
0: Veš, kako je pri nas, mi jo mamo čaka na montažo. Je pa tako, da smo vprašali prijatelja, od prijatelja do prijatelja, prijatelja.
1: Ja.
0: In je rekel, pejdi k termošopu.
1: Ja, res je to.
0: Tam ti ponudijo vse prave nasvete, tako da boš na pravem mestu, si na pravem mestu, jaz sem bil na pravem mestu, ker v termošopu se ukvarjajo prav z energetsko učinkovitimi rešitvami in toplotnimi črpalkami, s katerimi lahko občutno zmanjšamo stroške ogrevanja in hlajenja, seveda. Drugače pa, če vas zanima, kaj bi bila prava rešitev za vaš dom, boste lahko strokovnjake vprašali kar uživa.
2: Tako, in do 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu, tam pripravljajo dneve odprtih vrat, lahko spoznate in podjetje, strokovnjake, vse razne te energetske rešitve, ki jih iščete in boste tudi dobili konkretne informacije za svoj dom.
1: A veš, kako je ponavadi? Ko greš nekam v trgovino ali pa nekam v strokovnjaku, rečeš, saj jaz sem taka, dejte mi povedati tri dobre argumente, zakaj je prav recimo vaša storitev, vaša toplotna črpalka. Ja. Pri termošopu pravijo, da imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Wow.
1: Spoznamo jih torej 18. in 19. septembra.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Zadnji smo imeli v gosteh Bruna Račkeja in je ena aktualovka, oziroma kar nekaj je bilo teh komentarjev, no, bilo, ko so ga slišali, evo pa imamo novega Jasmina Stavrosa.
1: Kako sem vedel, kaj boš rekla?
0: A res, ja, in začela, glas. Ja, pa začela razmišljati, da res ta morda globina in malenkost barva glasu spominja mal, ne?
1: Več kot dobrodošla je ta alternativa, ne moramo reči alternativa, ampak ne, ene... ampak... Eno novo poglavje v zgodbi glasu, vokalu in moči Jasmina Stavrosa, novo poglavje Bruno

0: Račke, več kot dobrodošel.
1: Lej, super sta oba, vsak po svoje. Tri minute čez pol sedmo, zadnji poletni dnevi pred nami, pol pa res že čas, da začnemo jakne brskati ven iz omare. Danes bo šlo do 33 stopinj, zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta, sončno tudi jutri in v sredo med 28 in 34 stopinj bo. Trenutno v Kranju 13, Celje, Maribor, Ljubljana 14, Ptuj, Črnokoroškem prav tako 14, na obali pa 18 stopinj.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste previdno povožena žival na gorenjski avtocesti, smer Jesenice med priključkoma Radovljica in Lesce zelo previdno, zastoji pa na dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa primorska avtocesta, smer Koper, zastoj med Uncem in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Še vedno približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Ste opazili policiste v ponedeljkovem jutru, dobrodošli brezplačno vedno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Če pa kaj znamo, pa je uživati skupaj na aktualu 7. septembra. Dobro jutro, lepo, da tudi tale delovni teden začenjamo skupaj. Danes je med drugim tudi mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, zato če le lahko se danes v službo, v šolo in tako naprej odpravite, odpravimo s kolesom ali pa morda peš. Ne?
3: Pa se to prideš, to je najhitrejši način, glede na ceste, če pa se na ceste dogaja.
4: Štajerska avtocesta, dobro jutro. Mislim pa, da bomo počasi dejansko vsi zbrali to možnost, namreč jutri se obeta nova podražitev pogonskih goriv. Rekordna podražitev prihaja, tako da demo eno minuto tišine za naše denarnice.
3: Okay. A eno minuto bomo zdaj tiho.
2: Probali smo mitno, recimo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na
2: aktualu. Namen je bil tak, ajdi, minuta tišine.
3: Čaki, sam jaz sploh ne vem več, kdaj zdaj iti tankat, pa kdaj ne tankat, pa to gre sam gor, pa dol, pa se ne vem.
2: Sam gor še gre gor.
3: A pol danes moram tankat.
4: Tvoja izbira vedno. Drugače pa je pa lepa stvar, da smo še vedno najcenejši v sosednji regiji. Naj bi bilo to lažbano.
2: A se ti vedno tankaš sam za 20, ne?

0: Aktual cum?
1: Eureka, eureka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.

0: Res je rano, 10 minut do sedme, dobro jutro, drugi teden septembra je tole, prvi teden šole in vrtcev in vrnitev nazaj v službe. Smo obkljukali, jaz mislim, da zdaj smo nekak urnike spostavili, ne? Ritem spanja recimo, da tudi. Zdaj lahko začnemo počas z odštevanjem do naslednjih počitnic.
1: Ja, do Božiča, do Krompirjevih. Ja, ok.
0: Mimo grede, Krompirjeve počitnice so od 26.10. do 30.10., tako da pišite si dopust, če si in še niste, do takrat bomo pa
2: če se od spominov
0: živeli od spominov, ki smo jih ustvarili v tem prečudovitem poletju, ne?
1: Ja, sve najlažje se boriš potem po dopustniškem obdobju s tem, da rezerviraš nov dopust, tako da ja, bravo, tako da najprej tisti, ki pride prvi pride, prvi melje, kako pravijo, tako da rezervira čim prej krompirjeve.
3: Ja, jaz še grem tudi na en dopust vmes pred krompirjevimi.
0: Kam?
3: V Grčijo.
0: A res?
3: Ja.
0: To z maturanti?
3: Ne. Ne, grem pa z Erikom privat.
0: Aj jo,
3: ja,
0: lepo.
3: Grčija, joj.
1: Kam pa greš?
3: Santorini, Paros, Naxos.
1: Romantika.
3: Ne, pa, ja.
0: Obidla se za roka. Obidla grška poroka.
3: Pa menda ja še ne.
0: Ej, čaki, Lici nam pa nič povedal, ti uvajanje vrtec.
1: Ja. Vrtec, oba otroka naenkrat. Zdaj pričakujete, da mu kaj zabavnega povedal, je tako.
3: Ja, pa dej povej, kako zgodbo.
1: Pa ne moram nič, nič ne moram zabavnega
3: povedal. Ni bilo zabavno.
1: Ne, ni najbolj zabavno. To zdaj, ljudje, ko ti pravijo, damo otroka v vrtec, uvajamo otroka v vrtec, ti ne povejo, kaj to pomeni točno. Ti si misliš, uvajate otroka v vrtec, zelo lepo, pa ni to najlepša stvar na svetu, to je precej velika pustolovščina, drama. Otroci nočejo kar vrtec, tako da to še kar traje, to uvajanje.
0: Stres in jok, ne?
1: To je skos. Veš kaj, če je popkovina sestavljena iz več plasti, je to prva plast popkovine, ki jo odrežeš, ko daš otroka v vrtec. Dve leti je bil z ljudmi, ki jih poznaš, tako nekrat gre skozi ena vrata, tam se postavi vzgojiteljica čez vrata oziroma zapre vrata in pustiš otroka v sistemu, v svetu. Pa ne sprejme tega, veš, da ne sprejme.
3: Komu je šlo lažje, Sofiji ali Gabrielu?
1: Gabriel še ni bil sam, tako da Sofija je bila že nekaj ur sama, ampak kdaj se to? Kdaj,
0: ne vem, pri meni.
1: Martina, kdaj se to, kdaj otroci sprejmejo?
0: Pri meni je to trajalo po moje pol leta. Ona dva vsakič, ko sem jih dala v skupino, sta jokala. Sicer sem tam imela fantastične vzgojiteljice, tako da so jih pol zamotle in pol vedno, ko sem šla ven, ker sem bila tudi jaz v stresu, ker je otrok tukaj joko, ne? Ampak najlažji, najboljši način je, da samo vrata zapreš in greš, da ne delaš scen, pa da ne otežuješ delo vzgojiteljicam. Pol so mi napisala SMS, da je vse v redu. Ampak zdaj razmišljam, ne? Vse podobno je s službami, veš, recimo vrnitev po dopustu, sploh jaz ka me nekaj časa ni bilo, ne, bi moglo biti isto kovajanje v vrtec. Najprej prvi dan eno uro, drugi dan dve uri, pa če se jokaš, pa lahko pokličejo starša, pa moža, pa greš domov.
1: In kdo bi te čaka pred vrati? A je mož? Pol leta si rekla, jaz sem od tebe pričakoval eno tolažbo.
0: Le, mislim, ampak še malo, kdo bi me še prej čakal pred vrati?
3: Kdo?
0: Ne mož, direktor. Dobro jutro in dobro jutro vsem vzgojiteljicam. Kapo dol, kako delo upravljate.
1: Jep, klapa lanterna.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci, v tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, pravi ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost, dim in ogenj. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Pregled posnetkov kaže, da pilota pred pristankom nista razglasila izrednih razmer in še ni jasno, zakaj jima ni uspelo zaustaviti letala po pristanku. 15. etapa dirke po Španiji bi morala biti po prvotnih načrtih dolga 190 km, a so jo zaradi hude vročine, ki je segala vse do 40 stopinj Celzija, skrajšali kar za 80 km. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, zaradi nepravilnega prehranjevanja je kasneje dobil celo denarno kazen. Zasedel je 32. mesto, Jakob Omrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 8 minut čez 7 v ponedeljkovem jutru, en lep sončen dan pred nami, med 27 in 33 stopinj bo, trenutno pa med 12 in najtopleje v Izoli z 19 stopinjami.
9: Devet minut čez 7, dobro jutro, na ceste previdno zaprti je prehitevalni pas na štajerski avtocesti Smelj Ljubljana, malo za priključkom Blagovica, zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti Smelj Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska pas smer Koper med Uncem in Postojno, zastoj pa od Vrhnike prav tako proti Ljubljani, gorenjska avtocesta od Brnika proti Ljubljani, zastoj. Dobre 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
2: Ok, jutri pa čisto zares si štirje, ne? Ja. Zaenkrat pa dobro jutro od nas treh. Matija še, mislim, da v Rimu.
3: Aha, mami ima rojstni dan, ja. Mami ima rojstni dan, tako da praznuje skupaj v Rimu lepa zgodba.
4: To je družine. Stojanovič. Da pelje mamico za rojstni dan
2: ne,
4: v Rim.
2: Ne, v bistvu sanska ja. Mami je pelala sina v Rim.
4: A ja, pa sanska ja. Mami, ja.
2: Drugače, v sredo en izjemen VIP show. Jaz moram reči, da se tega VIP showa zelo veselim in tega gosta še bolj.
4: Se že en teden o tem govoriš. A
2: res, zadnje dve leti smo se na CMC festivalu ogromno družili, skupaj tudi kaj dobrega spili, klepetali. Tako velik človek, takšna glasbena legenda, hkrati pa sem vedno znova presenečena, kako skromen ostaje, kako preprost, kako topov, kako ljudski, ustvarjen z ljudi in poln nasvetov. In zadnji nasvet, ki sem si ga mogoče najbolj zapomnila iz letošnjega CMC festivala, je bil, je rekel, kao, tuk vesela, tuk polna energije in s takšnim nasmeškom, sam to ti polagam na srce, ohrani ta nasmešek, ki ga imaš. Željko Bebek, seveda.
3: In če te reče Željko Bebek, ga obogaj.
2: Res, wow. Komaj čakam. V sredo po 9 uri na našem velikem odru.
3: Jaz sem se moral za vikend uščipniti, ko sem dobil to informacijo, da pride v sredo ob 9 na Aktual. Genialec. Genialec v mojih očeh eden večjih na Aktualu. Tako ne bom ga primeril z nobenim, ker je nekaj...
2: Unikatnega.
3: In sem za vikend preposlušal precej njegovih pesmi iz tistih drugih časov, Bjela dugme, in še takrat je bil nekaj unikatnega in genialnega. Kakšni videospoti, kakšne pesmi. In kakšna energija, dejansko, on je eden tistih, on je že več kot pol stoletja na glasbeni sceni, ampak ni samo na glasbeni sceni. Marsikdo je samo na glasbeni sceni. On je na vrhu glasbene scene. In komaj čakam, da ga srečam tukaj, da ga srečamo in spoznamo v živo tudi v letu 2026. Željko Bebek prihaja pred koncertom v Križankah 19. septembra, sobota, ekstaza Željka Bebka.
4: Moram aktivirati svojo teto. Nisem je že videla ful časa, ampak vem, da je res fenica.
2: Yeah.
4: Za tale koncert v Križankah to bo po moje ta koncert, da moram še pa jaz iti.
2: On je njegov sin Zvone.
4: A pride Zvone tudi?
2: Jaz sem prepričana, da jaz skoraj vedno pride zraven in darijo tudi Zvone.
4: Res.
2: Lahko vam povem, da za to njegovo veliko rok grivo se skriva en tok nežen človek z tok simpatičnim nasmeškom. Tako da v sredo bo res en čaroben dan na Aktualu.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Željko Bebek, torej 19. septembra v Križankah. A niso Križanke premajhne?
2: Jaz mislim, da ja, ampak on je skromen. Stožice.

0: Davor Radolfi na aktualu 20 minut čez 7. Dobro jutro Slovenija, dobro jutro aktual. Zdaj gremo pa en ta ključen glasbeni dvoboj, idealen zame po vikendih, ko tudi razveseljuje med vikendi slavljence na Abrahamih, pa 60-letnicah, tudi 30 in tako naprej. In se mi zdi, da so tudi dve pesmi, ki na dobenem praznovanju skoraj ne manjkata.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Ker ta prva, ne, tiho, tiho čas beži. Se mi zdi, da to tam pri 60-ih, 70-ih, pa si že poješ to pesem, ne? Ko se zavedaš nekak minljivosti življenja, da čas res beži. Ja.
3: Drugač ima pa res ta pesem eno posebno mesto v karieri Tanje Žagar, ker je leta 2008 postala naslovna skladba njenega prvega samostojnega albuma in takrat je ona res potrdila, da je po Foxy Teens pripravljena na svojo veliko solo zgodbo.
4: Tiho.

0: lahko rečemo, ne, kraljica ljudskih src, ljudje obožujejo, mi jo obožujemo in tole bo kar zanimiv glasbeni dvoboj. No?
1: Ja, ker na drugi strani tudi tisti, ki je v 90-ih bil kralj diskotek, je kralj še danes na zabavah. Tudi ta pesem o Tanji Žagar je ponavadi v tisti drugi polovici noči, ko se že malo imamo bolj mehke noge, se bolj radi zazibamo, objamemo in tudi ta je tista, ko se radi objemamo, ko se radi zazibamo, predvsem pa, če imamo kakšno steklovino v roki, tudi poči. Alen Nižetič.

0: Nadja, predstavljaj si kontekst, v katerem je nastala ta pesem leta 99. Ti si kateri letnik?
1: 2005. Ja.
0: Ker mi ljudje leta 99 je bil določen strah v zraku, pred koncem sveta, pred električnim, internetnim mrkom, se splošnim mrkom.
2: Konc sveta, poslušaš,
1: se pravi, konc sveta. Ali zato, ker bo 2000, ali zakaj?
0: Ker računalniki ne bojo zmogli, ure ne bodo zmogli, elektrika ne bo zmogla, nič ne bo zmoglo.
1: No, zdaj pa umetna inteligenca zmore, pa vse.
0: Ampak poslušaj ta pesmi, to pesem v tem kontekstu. Popolnoma drugače.
2: Okay. Ne, nočemo tega. Aktualno Facebook, Instagram in spletna stran, točno 24 ur časa konc imate.
3: In aktualni zmagovalec
2: je... Pravzaprav presej identična zgodba, noče se rastojo prijatelji, en pa poje stari prijatelji se ne rastojo in Dražen Zečič. Zelo zanimivo, na eni strani je bil pa Jasmin Stavros, ne? Tako da malenko sem imela občutek, da bo drugačen izid, ampak pa še tale izid.

0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor gliha v kup štriha je zelo znan slovenski rek, ki pomeni, da se podobni ljudje radi družijo ali povezujejo. Dobesedno staro narečje gliha je enak, podoben, vkup je skupaj, štriha je vleče, zdržuje, povezuje. Pregovor gliha v kup štriha lahko uporabimo. Pozitivno, ko se povežejo ljudje s skupnimi interesi. Negativno ali kritično, ko se družijo ljudje s slabimi lastnostmi. Naprimer, oba sta zelo delovna in ambiciozna, gliha v kup štriha. Ni čudno, da se družijo, vsi radi goljufajo, gliha v kup štriha. Pri pregovoru je sporočilo jasno, podobnost povezuje ljudi v dobrem in slabem.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko...
1: Radio Aktual Kum.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali...

0: Supermarket Hrastnik, Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva. Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Kako lepa ja. Misel, pravzaprav ne? Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Evo, svim želim, da nekoga takega najdete v življenju, ki vam bo ne to pel, ampak to kazal, to dajo.
1: Dejansko pokazal z dejanji. Ja. Tako, dobro jutro, 5 minut. Če je spol 8 in en sončen dan pred nami, med 27 in 33 stopin bo, zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno v Ljubljani 13, Maribor, Ptuj, Slovengradec 14 in v slovenski Istri 19 stopin. Tudi jutri in sreda sončna med 18 in 34 stopin. Potem pa ohladitev.
2: Z nami je ekipa Prometno-informacijskega centra in Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče pri Ravbar komandi proti Kopru, proti Ljubljani, pa tu tudi zaradi te nesreče promet poteka samo po enem prometnem pasu, seveda nastaja zastoji v obe smeri. Smo po času jutranje prometne konice tako, da nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej počasi gre to na obadnicah v Ljubljano, tako na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Dolenski avtocesti predelovno zapor od Biča proti Ivančni, ter od Gosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je to od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojnem proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti nastaja zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu pa je kolona dolga približno 2 km, vozila tu stojijo na voznem pasu, zato vozniki vozite previdno, da ne pride do naleta. Na Gorenjski avtocesti med Radovico in Lescami proti Avstriji promet ovira povožena žival, na ljubljanski obvoznici pa previdno med Celovško in Bežigradom, ker so tam kosi pneumatike na vozišču. Srečno ter varno na cestah.
2: Hvala, Bernarda. Radar pa bi je v Klijo v Mariboru na Tržaški v križišču pri trgovini s pohištvom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 20 minut do 8, dobro jutro,
4: dobro jutro.
3: Zdaj je to spet ena tistih zgodb iz mojega življenja, ki se je resnično zgodila. Ne? V soboto sem vodila en dogodek v Žalcu, fenomenalno je bilo, jaz pa sem se odpeljala od doma, je pri nas kar precej padal dež, ko sem prišla, je bilo sonce, za vsak slučaj bom vzela sabo dežnik in vzela sem itak, ker sem šla na dogodek najljubšega, najboljšega, najbolj dragocenega in najbolj vrednega. In seveda, če je potem lepo vreme, toplo, ta dežnik nekaj pozabiš. In zdaj sem toliko žalostna in jezla. Pa vem, da gre samo za dežnik.
4: Jaz sem ampak, si ga imela rada.
3: Ja, ampak tako razmišljam, koliko enih stvari v življenju ljudje pozabimo nekje in na ta način izgubimo, a ni res?
5: Koliko enih dežnikov je naših po svetu kroži? Ja, dejansko je to en izdelek, ki kroži po svetu in širi dobroto. Drugače pa včasih je bila vdaja, kje so naše ladje, zdaj bi lahko bila vdaja. Dejansko,
3: kje so, naši dežniki?
4: Jaz pa pozabljam pribor.
3: Kako pribor?
4: Jedilni.
3: A res?
4: Ker si povsod nesem nekaj za jest in pol nekje ostane žlica, nekje ostane vilca, jaz gledam doma v predalu, če dalje meni žlice. Tako da ne vem, če verjetno so povsem po svetu moje žlice. Drugač pa jaz se doskrat bolj vprašam, kaj še imam.
3: Če se nimaš.
4: Ja, kaj še sploh imam, da še nisem zgubila.
3: Po moje mati je sve eden izmed tistih. On celo življenje ali pa vsaj polovico dneva išča sam sebe. Mati, jaz sem prijetro. Jure, ti?
5: Ja, po moje dežniki. Ja. Dežniki, odkar imam po dva otroka, po moje največkrat izgubim mir pa potrpljenje. To je zelo pogosto.
3: Bravo.
5: Je pa res, da ponavadi izgubimo stvari, ki jih potrebujemo. Nikoli ne izgubimo tiste...
4: Kar ne rabiš.
5: Ja, igrače, ki že 3 mesece dela zvok, spušča zvoke sredi noči. Te igrače nikoli ne izgubimo. Ta igrača je vedno tam in vedno spušča zvoke.
3: In če imaš malo sreče, stopiš na njo, ne?
5: Ja, no.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Mislim, da se je nekaj ljudi zelo poistovetilo, nič 4, 30, 40, 50, katera je tista stvar, ki jo največkrat izgubite, pozabite, iščete. Po moje imamo tu lak en kup zanimivih zgodb, ne? Čeprav, a vam povem en epilog moje zgodbe.
5: Kaj?
3: Sem odprla sporočilo.
4: Dežnik je živ.
3: Včeraj mi je pisala Valentina. Valentina, dobro jutro, ona je zvesta aktualovka, tudi organizatorka, soorganizatorka.
5: Okay.
3: Ne boš verjela, tvoj dežnik sem najdla.
5: Mama dežnik.
3: Yes!
5: Hvala, Valentina.
3: Yes. Koda, evo, nič 4, 30, 40, 50.

0: Ostavil je rekord na našem Facebooku, ne vem, če si ugotovil, ma ne vem koliko tisoče in tisoče in tisoče ogledov, 10,000 všečkov, preko 1,000 komentarjev ima svetovnje Bruno Rački.
1: Bruno Rački, skupaj z Šinkovcem, Jako iz Firpcov. Podirate rekorde. 4:08 tudi danes, včasih se ljudje, sploh zdaj je čas, včasih se za spremembo odločimo zato, ker si enostavno rečemo, dovolj imamo kompliciranja.
0: In dovolj imamo kreganja. Ne? Kdo bo šel dan zakurit? A, zdaj ne rabi doben več.
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
3: Na Aktualu.
1: In prav to je naredil Andrej, brez kompliciranja, stari sistem ogrevanja je preprosto zamenjal s toplotno črpalko Termošop. Mene zanima predvsem en moški praktičen odgovor, in sicer kaj je bil tisti trenutek, ko si je Andrej rekel, zdaj pa gremo v menjavo, zdaj pa je čas za spremembo.
0: Andrej, dobro jutro.
4: V bistvu smo se odločili za toplotno črpalko, ker je to zelo udobno, ekonomično in s tem, ker imamo pač dva mehna otroka, nam to tudi veliko lajša, da s tem nimamo dodatnega dela.
1: Toplotna črpalka je komod. Evo, brez velike filozofije, pravi Andrej, udobje, preprostost in strošek.
0: Točno tako. In to so samo trije od 50,000 razlogov, zakaj je toplotna črpalka Termošop prava odločitev. Hajdi, ti se spomniš, kako ste pri vas ogrevali hišo, vodo in tako naprej?
5: Dedi je mogel vsako jutro sekance iti, nametati gor, nekam v neko peč, a zdaj pa ne vem več, koliko imajo. Mogoče so se že posodobili pa šli na toplotno črpalko.
0: Ja, vidiš.
5: Ne vem pa ne.
1: Včasih je bilo to romantično, zdaj pa ni časa za to romantiko.
5: Ja, dobro, da smo imeli dedija, da je šel sekance na
1: vošt. Bravo, dedi.
2: Več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50,000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah, ki jih lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes, na kakšen način, govori Monika Kirbiš-Rojs.
2: Pomembna informacija je ta, da lahko občani svojo podporo oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Zbiranje teh podpisov pa poteka potem do 15. oktobra.
1: Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je možnost ponovnih volitev. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Videti je bilo, da bo z njim odločil dvoboj v Liverpoolu proti Evertonu, z glavo je zadel v 88. minuti. A njegova ekipa vodstva ni zadržala, v zadnji minuti je prejela gol za končni izid 2-2. Želimo vam mirno jutro, kmalu bomo spet z vami.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: 4 minute čez 8 v lepo ponedeljkovo jutro se prebujamo, sončno bo cel dan med 27 in tja do 33 stopinj, trenutno pa imamo med 14 in 24.
8: Štiri minute čez 8, dobro jutro. Tudi na ceste še vedno je zaprta primorska avtocesta smer Koper med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče. Torej zaprta primorska avtocesta smer Koper med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče. Torej pri počivališču Rabar Komanda. V smeri Ljubljane promet poteka samo po voznem pasu, tako da tam tudi prav tako previdno. Zastoje pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Laurica, torej na Laurici pri trgovini zaradi prometne nesreče nastal je zastoj v obe smeri. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Kamnik Loke v Tuhinji v naselju Soteska, tam previdno pa kosi počene pneumatike ležijo na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad. Še ena informacija, zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi tovornjaka v okvari. Klasični zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljani, Štajerska od Lukovice proti Ljubljani, Gorenska od Brnika proti Ljubljani, sicer pa primorska avtocesta za stoj smer Koper med Uncem in Postojno pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti, še vedno smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarske kontrole v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri Novih blokih, bel Clio pa še vedno v Mariboru na Tržaški v križišču pri trgovini s pohištvom. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: In Martina Šma.
1: Dobro jutro, dobro dan, 8 in 6 minut. Danes govorimo o tistih izgubljenih predmetih ali pa tistih stvari, ki smo jih najpogosteje izgubili. Jaz sem povedala v bistvu zgodbo z srečnim epilogom. Ne? V soboto izgubila dežnik, ki pa ga je ena super lastnica že našla in mi ga čuva skrbno. Drugače, podatki po svetovnih statističnih raziskavah kažejo, da ljudje najpogosteje izgubimo ključe, avtomobilske in pa hišne, ne? Potem mobilni telefon in denarnico. Sloh ni dežnik med prvimi
2: tremi. To verjetno po bajti, ne, izven bajti. Po bajti največkrat najbolj pogosto iščemo ključe in denarnice.
1: Ja, to res je.
2: Drugače pa vprašanje za vas, katero stvar vi najbolj pogosto izgubite? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Je to dežnik?
1: Dobro jutro, Marija.
3: Dobro jutro, Voščin, draga moja ekipa. Marija tukaj, ne boste verjeli, ko boste slišali mojo zgodbo, kaj se meni zgodilo. Pedala sem se domov z avtobusom iz mesta, imela sem vrečko, imela sem torbico in položim vse skupaj na sedež. Pridem do končne, do postaje, ki moram izstopiti, lepo tisto vrečko primem in grem proti vratom in stopim dol. Ko sem stopila dol, takoj sem videla, da sem pozabila torbico. Samo še ena postaja je bila seveda. Hitro stopim čez cesto in prosim eno gospo in gospoda, da me zapeleta čim prej do postaje, da mi avtobus ne uide nazaj, a ne? Ja. No in res sta me zapeljala, pridem tja in glih, moj šofer drži torbico, šofer avtobusa drži torbico in seveda je najdel moj telefon in je hotel mene pokličati. Torbico je pa najdla ena prijateljica moja, tako sem, da sem dobila vse srečno z dokument, narjeb, denarnice in vse sem dobila lepo nazaj. Imela sem srečo.
2: Pravo.
3: Takrat sem imela srečo.
2: Lepa zgodba.
3: Hvala, ker ste poslušali mojo zgodbo. Zdaj bi pa lepo prosila za pesem od Bruno Taračkija, da mi je jednom, ker danes imam rojstni dan in si želim to slišati, me poveže z mojim pokojnim možem.
1: Je gospod Marija, vse najbolj!

0: Jure, ti si tukaj najdlje. Koliko let je že Marija dela aktuala?
1: Odvedno.
0: Odvedno, ne?
1: Marija odvedno, od prvega dne dalje. Ampak kaj dela Bruno Rački vsem generacijam? Marija, lepo praznujte, vse najboljše. Tukaj na aktualu prihaja voščila, prihaja vaša glasba, tako da se prepustite aktualu skozi vas dan, okej?
0: Okay? Marija, mi si jutra brez vas,
1: ne,
0: aktuala brez vas lahko več ne predstavljamo. Tako da vse najboljše.
2: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Godine su

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Jaz sem pozabila svoj dežnik in sicer tako, da sem šla k maši in sem dala pod klop v cerkvi dežnik. In ker je bila dolga maša, seveda po maši sem se ostala in šla. Potem sem se doma spomnila, da je pač podklopil dežnik ostal v cerkvi in pol, ko sem ga šla iskat, seveda, ko sem se spomnila čez 2 ure, dežnika več ni bilo. Tako da, no, malo sem bila razočarana. Pa lep dan. Adio.
2: Nič 4, 30, 40, 50. Katero stvar ste vi izgubili in jo pogrešate še vedno?

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, dvi, tri, nici, 766.
3: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Če ne bi bilo ljubezni na tem svetu, o čem bi peli glasbeniki?
1: Ja, dobro vprašanje.
2: Ne vem.
1: O avtomobilih.
0: In o zvezdah.
1: Všeč mi je ta nova generacija glasbenikov, Gina Marina, del tega.
0: Ja.
1: Vrhunski.
2: Ej, ko smo že pri vremenu, ne? Sem našla ne tako zanimive podatke, da smo leto zabeležili najbolj sončno poletje od leta 1960 naprej. Da je bilo 880 ur sonca. Pa avgust je bil najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Pa najdaljši vročinski val v Kopru 34 dni in v Ljubljani rekordnih 20. Se pa to lepo sončne vreme počasi poslavlja, še zadnji vroči dnevi so pred nami, potem pa ohladitev. Danes in jutri med 28 in 34 stopin, trenutno pa Novo mesto 16, Črnomelj 17, Murska Sobota 19, v slovenski Istri pa 22 stopin.
0: Mene že zdela malo zebe.
2: Zebe.
3: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiruji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste so dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti, torej v obe smeri med priključkoma Unes in Postojna pri počivališču Rabar komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Seveda vseh zastojih tudi v tem ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti, torej na Lavrici. Pri trgovini zaradi prometne nesreče nastaja zastoj v obe smeri in prav tako cesta Kamnik Loke v Tuhinju, tam promet poteka izmenično enosmerno v naselju Soteska, pričakujte zastoje prav tako v obe smeri. Zastoje še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani, Primorska od Vrhnike prav tako proti Ljubljani in Gorenjska avtocesta, zastoj od Brnika prav tako proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, radar pa v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih. Postrena kontrola poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so kontrole, policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Vskoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Zanimivost, še ena, kar se tiče današnje teme izgubljenih predmetov, ki je mene kar šokirala, mislim, meni se zdi veliko, no, da ljudje v poprečju na leto porabimo kar 17 ur za iskanje založenih ali pa izgubljenih stvari.
5: Na leto? Jaz jih toliko na mesec porabim.
4: Se zdi,
5: da skozi tam nekaj išem.
4: Pa 17 ur, ni to ful?
6: Jaz sem tudi, sem del tega. Skozi iščem. Veš kaj, predvsem,
5: voljo do življenja se tudi velikrat išče.
4: Samo v tvojem primeru, bravo, v tvojem primeru ni skriv ti, ampak otroci zime nekam dajo.
6: Vedno je zgovor, otroci se krivi.
4: Dobro jutro, mislim, da je Anitka tole na drugi strani.
7: Jaz sem pozabila svoj dežnik in sicer tako, da sem šla k maši in sem dala pod klop v cerkvi dežnik. In ker je bila dolga maša, seveda po maši sem se ostala in šla. Potem sem se doma spomnila, da je pač podklopil dežnik ostal v cerkvi in pol, ko sem ga šla iskat, seveda, ko sem se spomnila čez 2 ure, dežnika več ni bilo. Tako da, no, malo sem bila razočarana. Pa lep dan. Adio.
4: Gospa, ste vprašali župnika? Če ga je župnik?
5: Vzel dežnik.
4: Ne, vzel hrano, pospravo.
6: Moj župnik ima veliko dežnikov, no? Samo moraš iskati svojega, kako boš dokazal, da je res tvoj.
4: Zadnji sem šla na eno kočo peš, ne? To je zdaj malo v povezavi s tem. In tam je prav kotiček izgubljeni oziroma pozabljeni.

0: Ni predmeti.
1: Ja.
0: In tam je bilo toliko dežnikov, pa nekih jopc. Pa
2: čak, je bilo to? Hoči.
0: Aha, hočeš dobiti idejo?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj.
0: Ne, ampak tako, to je res lahko en na ključi. A, to je pa moje, to sem pa jaz pozabil.
2: Kaj si to, ne?
0: Mislim, ne vem, to bi je bilo, kako?
2: Veš, da ne bo zdaj tvojega dežnika. Če imaš gor dejansko svoj obraz, printam svoj obraz na vrhu dežnika.
1: Tak dežnik bi vsak pot umet.
2: Ja. Moj dežnik.
1: Ne, dežnik z obrazom Martine Švab.
2: No, absolutno. Kje ga lahko kupim?
1: Ja. Kje ga bi vzela?
0: Lepo mi je tu s takimi sodelavci. Dobro jutro.

0: Aktual Kum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Salina.
1: Moje telo je navajeno na tako visoke temperature, da ko se malo skladi, imam pripravljen že polovar, poglej to. In ta polovar je res tako mehek, topo. In jaz sem že občutek, ne, pa ne samo občutek, se tudi ti, hajdi, praviš, da poletje se počasi poslavlja, jutra so zdaj že hladnejša, dnevi so krajši.
2: Pol bomo pa kurli.
3: Moje telo bo ogreto, ne vem, do 1. decembra. Vse si prej razlagala v vročinskih valih, najbolj vroče poletje
2: od nekdaj. Najdaljši v zgodovini, ja.
3: Te nehaj.
2: Zdaj bo zahladilo, Jure. Pol boš pa rabu ti zakuriti doma.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Jaz sem uživala v visokih temperaturah in jaz se moram samo še zdaj naučiti, kje na toplotni črpalki je tisti plusek, ki dvigne temperatura, ker na toplotni črpalki lahko ful fajn se reguliraš, ne? In imaš tisto konstanto v stanovanju, kar je me najbolj všeč. Ne pa včasih, ko smo kurili na drve, pa so bile pa tam samo dve opcije. Ne? Drve si za hajco, je bilo tako vročno v hiši, da si okno odpiral, pol si preluft, si pozabil gor na deva centralno, je bilo hladen, mislim, to je bila misija nemogoče. Ampak pri toplotni črpalki je pa res ta stabilnost, ta varnost, enostavno udobje, wow.
3: Sicer je zdaj pravi čas. Pravi čas za pametne odločitve. In sicer, ker ogrevanje ni ena stvar, ki jo urejaš takrat, ko te že zebe, ampak zdaj, ko nam je toplo, ko nam je prijetno, torej to je nekaj, kar ti mora doma služiti leta. Naj se začne letos.
1: Koliko lahko prehranima, ne, da kako udobno bo in tako naprej. To so tista vprašanja, ko se nekako z leti začnemo spraševati. Včasih smo spraševali, če imam dost drv do konca sezone in tako naprej. In toplotno črpalko, jaz mislim, da mi dva oba dva izvira tam jo imava, res priporočajo srca vsem. Za različne potrebe pravzaprav starejšim lahko olajšajo, bomo rekli, tisto fizično delo in pa skrb za ogrevanje. Družina, ki smo skozi na poti, prinesel je tisto stabilno toploto, ne rabi študirati, ali bo stanovanje toplo, ko prideš domov. In če je pred vami odločitev o novi ogrevalni rešitvi, je najbolje, da informacije dobite iz prve roke od zadovoljnega uporabnika, tako kot sva midva, po drugi strani pa od strokovnjakov, ne?
2: In
1: ki
2: zato
1: lahko obiščemo zelo kmalo. In
2: zdaj prihaja točno ta priložnost za obisk 18. in 19. septembra. V Ložnici pri Žalcu potekali bodo dnevi odprtih vrat, kjer boste lahko spoznali podjetje, strokovnjake in pa energetske rešitve in dobili konkretne informacije za vaš konkreten, no pač, za vaš dom.
1: Super, več pa na termoshop.si, sicer pa torej še enkrat 18. in 19. september.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Bo pa zdaj vso moško populacijo, tiste, ki spremljate Aktual TV, ogrela tudi tale, Borjana in Pijana Noč. Jure, kar modro moči, ja?
3: Se veš, da.
1: Lara gleda.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. V nedeljo popoldne se je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil planinec. Zaradi slabih vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato so se reševalci s pomočjo vrvne tehnike spustili do ponesrečenca, a mu žal niso mogli več pomagati, saj je zaradi posledic padca umrl. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Maribor je v Ljudskem vrtu, v katerem so bile zaradi kazni tribune še zadnjič prazne, gostil Muro in računal na nove točke, toda v osmem krogu prve lige so se morali vijoličasti zadovoljiti zgolj z eno točko, končni rezultat je bil 1-1. Celje pa izgubilo proti Kopru z 0-1, Koprčani so na stadionu z dežele pokazali dobro predstavo in so tako le še točko za vodilnim Mariborom. Želimo vam uspešen ponedeljek, z novicami se vrnemo že čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: 9:03, ponedeljkovo jutro in po rekordno vročem poletju uživamo še v zadnjih toplih dneh, med 27 in 33 stopinj bo danes, trenutno pa je med 17 in v Novem mestu 23.
5: Dobar dan tudi na ceste. Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana takoj za priključkom Postojna zaradi vozila v akvari nastal je zastoj, tako da previdno ustvarimo seveda in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rabar Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra, je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoji potem tudi na usporednih regionalnih cestah. Promet poteka izmenično enosmerno na Lavrici pri trgovini zaradi prometne nesreče, tudi tam je zastoj v obe smeri. Na cesti Kamnik Loke v Tuhinju pa promet poteka izmenično enosmerno. Prav tako v naselju Soteska pričakujte zastoje prav tako v obe smeri. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti, klasični od Lukovice proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil, še vedno na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Postrena kontrola sporočate na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: Dobro jutro, dragi aktualovci. Moram iskreno priznati, da tam imate zame zelo zanimivo temo. Izguba, ki meni še vedno po 2 letih oziroma mogoče zelo celo po 3 ne da spati, ker sem izgubila to letno torbico, v kateri so bili moji avtomobilski ključi. Na zunanji strani je črna toaletna torbica, noter zelo veliko šminke, kozmetike, noter pa je enostavno moji avtomobilski ključi. Bom tako rekla, ne, pogrešam toaletno torbico in pa res, da ključe sem si naknadno dala dela, tako da pač to zadevo rešili. Sem pa lansko leto zgubila očala, zelo unikatna, z dioptrijo, nekje sem jih odložila v kakšni trgovini med pomerjanjem oblačil. So 4 oblate oblike, ne vem, tak tigrast pač vzorec, tako da če bi jih mogoče kdo našel, vedel, kje so, bom te informacije neizmerno hvaležna tudi proti simbolični nagradi, ker jaz verjamem, da tistemu, ki doma ležijo, niti ne ve, da so dioptrijska očala, meni bi pa pomenila zelo veliko, ker so v bistvu sončna. Tako da lep dan vsem in pa vsakemu posebej od Anitke. Lep dan, srečno.
3: Ja, Anitka, hvala. Jaz upam, da se tudi tale zgodba srečno konča, da so. Najdemo aktual, zmore premikati meje neverjetnega.
4: Če imate doma očala, ja, ki niso vaša in ki so črne in ki so dioptrijska dejansko, dajte jih poslati nazaj na aktual, da pošljemo Anitki, ta očala rabi, Anitka.
5: Sem kapa polna torbica make-upa, ga ni več.
3: Sem jaz zel, kaj bo tebe najbolj skrbil.
5: Polna torbica šmink.
3: Mislim, če bi Heidi to našla, verjemite, mi ne bi dala
5: ne
3: nazaj.
5: Ne bi dala nazaj.
3: Nič 4, 30, 40, 50. Kaj ste izgubili, pa vam je bilo vredno, dragocena.
5: Pozdravljeni, Fiša aktualuka. Izgubila sem zaupanje v ljudi, ki so bili del mojega življenja.
3: O, močna, modra. Ampak jaz sem prepričana, da lahko najdete vse to dobro v drugih ljudeh.
4: Sem prepričan, da obstajajo ljudje, ki na laž pustijo dežnik. Vzemi ga in uživaj z njim.
3: A res?
4: Obstajajo.
3: To si ti,
4: ure. Morajo obstajati.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.

0: po običaju. Cerkev svetega Antona Padovanskega stoji na Rožnem griču na nadmorski višini 410 metrov, odkoder se odpira lep pogled na Idrijo. Sveti Anton Padovanski je bil že od nekdaj zavetnih idrijskih rodarjev, ki so se k njemu zatekali s prošnjami za varnost v rudniku živega srebra. Najprej je na tem mestu stalo znamenje, pozneje lesena kapela, nato pa je bila zaradi velikega češčenja zgrajena današnja cerkev. Temeljni kamen je bil blagoslovljen leta 1678, pri gradnji pa so pomagali tudi rudarji. Cerkev je značilna baročna stavba s pravokotno ladjo in ravno zaključenim prezbiterijem. Zvonik je bil dozidan leta 1805, vendar je bil večkrat poškodovan zaradi strele, vojn in potresov. Zadnja večja obnova je potekala po letu 2008 in je bila zaključena leta 2013. Notranjost krasijo baročni elementi, glavni oltar pa je delo Luke Čeferina iz leta 1837. Posebno vrednost imajo tudi orgle iz leta 1847 in zakristijska omara iz leta 1756. Nasproti cerkve stoji kalvarija, zgrajena leta 1766, ki skupaj s cerkvijo ustvarja pomembno kulturno in krajinsko podobo Idrije. Cerkev svetega Antona Padovanskega je več kot le verski objekt. Je spomenik rudarski tradiciji, zgodovini Idrije in povezanosti ljudi z vero. Danes ostaja priljubljena razgledna točka ter dragocen del kulturne dediščine tega kraja.
1: Po običaju. Radio Aktual Kum.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
5: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.

0: ta outro, Dražen Zečič, zašto plačeš 26 minut čez 9 in zdaj je čas, da razmišljamo o zimi in o ogrevanju. Jaz ti povem, zakaj sem izbral njih. Ker ni skritih stroškov. Ni, to pa nismo računali. Na to smo pozabili. Tukaj dobiš vse, kar dejansko moraš dobiti. Komplet storitev, komplet montažo toplotne črpalke. Gremo.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
3: Zdaj se že poraja ta vprašanja, ko naša Heidi napoveduje hladnejše dni, kako bomo pa ogrevali svoj dom. Ravno včeraj je prišla teta Marjana. Marjana, dobro jutro, prišla mi je vošči za rojstni dan in je rekla, a veš, zdaj smo pa namontirali toplotno črpalko. Prav tako je rekla, veš kaj, z Vinkotom sva vedno bolj stara, pa nikoli ne veš, da je boš obležal, pa se ne rabimo s tem sekirati. Ja, seveda, ne, starejši ja, še sami, res. Vinko je še sam kuro doma.
0: Pa ne vem, če si pogledala slučajno, kako draga so že vsa goriva, ja. Tako da tudi ogrevanje postaja vse dražje in očitno je rešitev v toplotni črpalki oziroma v elektriki. Termošop so tisti, katere se pokliče, ko želite celostno storitev, ko želite popolno montažo, brez skritih stroškov, to pa vam bomo zaračunali kasneje, pa vam tega ne povejo. In na Uroša smo vprašali, zakaj se je odločil prav za termošop.
4: Vsekako smo dobili, takrat, ko smo iskali toplotno črpalko, več ponud, ampak potem smo se na koncu na podlagi tudi reference veda in ostalega odločili za termošop. Ponudba nam je bila bistvo najbliže, kar se potem izkazalo za pravilno odločitev, glede na to, da je sama montaža, svetovanje, pa verjamem, da tudi bodoče servis je bilo res na vrhunskem nivoju.
5: Hvala, Uroš. 50 tisoč razlogov, zakaj ravno termošop črpalka, zdaj vemo pa tudi Urošovega.
3: Točno to, 18. in 19. septembra pa se vidimo na dnevu odprtih vrat.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Dalmacijo zemlje moja na aktualu ob 9:32 minut, koliko se je že ogrelo?
1: Se je že ogrelo, na obali je že 24 stopinj, drugače pa res še nekaj zadnjih vročih dni pred nami, do 34 stopinj bo vse do srede, četrtek pa deževno, možne so tudi nevihte. Trenutno Ljubljana 19, Črnokoroškem 20, Ptuj, Trbovlje 21, na obali pa torej 24 stopinj.
2: Dobro jutro, dobro dan na ceste, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo pred počivališčem Rauber Komanda zaradi vozila okvari nastaja zastoj, tako da previdno ustvarimo seveda in držimo reševani pas v vseh zastojih tudi v tem. Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na Lavrici, pri trgovini zaradi prometne nesreče nastal je zastoj obe smeri, klasični zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski smer Koper med Lomom in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarske kontrole v Mislinski Dobravi pri podjetju, pa Črn Berlingo v Mislini nasproti bencinskega servisa, Bel Up v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo, pa kontrola postrena na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, torej med Krškim in Smednikom, promet je tam preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na Aktualu.
2: E, če bi vse imeli, bi bil dolgčas, ne? Če ne bi nič izgubili, bi bil dolgčas. Nekaj moramo izgubiti v življenju, če imamo preveč stvari, toliko praholovilcev bi rekli.
3: Veš, kaj jaz opazim pri sebi? Ko nekaj izgubim ali pa ko nekaj založim, če sem v sebi mirna, vem, da bom to najdla.
4: Ja.
3: Če sem pa ful nervozna...
4: Pol pa veš, da je kriza.
3: Pol pa vem, da tega ne bom najdla. Za enkrat se je to izkazalo za prav. Zdaj imamo še eno izjavo. Dobro jutro, dobro dan.
5: Dobar dan. Jaz sem pa pred 10 dnevi izgubil denarnico, ne vem, ali sem jih ukradil, ali sem izgubil, ne vem točno. In eden jo je najdel, pa kaj ni hotel tudi videl, 150 evrov, pa mu ni ratalo. Ja, ampak gleda, da ni vedel PIN, ne. Vsaj to bi bil, da bi jo dal na policijo. Ja, zdaj moram nove dokumente delati. Najlja pa ni bilo nič noter. Hvala lepa.
2: Ojoj, to je...

0: to je kraj, a to zdaj ni izguba, ne? In to jaz tudi ne razumem. No, daj saj denarnico, nazaj, da imaš dokumente, pa pober gotovino.
1: Točno to, ker zgubiš denarnico, ok, ne vem, imaš od 50 evrov preboliš, ampak ja. Vse dokumente delati na novo, s tem stroške imeti, hoditi po vseh teh inštitucijah. Upam, da vsaj denarnice kdaj ne zgubim.
2: Dajte vrniti, ja. Bodite pametni, ker če greste dvigniti denar na bankomat, pa ni vaša bančna kartica, tam je ena kamera, ki to posname, tako da tega ne početi. Dajte vrniti tole dokumente, predvsem denarnico lastniku čim prej. Drugače pa Tašča je poslala zgodbo moje Lare, moje partnerke in sicer, torej, ko je prihajala domov v osnovni šoli brez jakne, jopice, vsak dan je prihajala torej domov brez jakne in jopice. Ko je bil zadnji dan šole, pa je v naročju prinesla cel arzenal oblačil. Torej vse je prinesla domov, zadnji dan, vse je bilo namreč med izgubljenimi stvarmi pri šoferju avtobusa. Zdaj vem, da jaz sem mislil, da je vedno tisto jakno v prvem zmenku pri meni doma postila zato romantično, da se bo lahko vrnila nekoč nazaj, da bo drugi zmenek še vedno, da bo drugi zmenek namenil. Očitno je samo pozabila to jakno. Ja. Tako da,
0: ampak vseeno uspešno, ne?
3: Ja. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: O tem, kdo je včeraj izgubil in kdo ni izgubil, kdo je praznoval in kdo malo manj, pa čez nekaj minut z našim Andrejem Milkovičem. Andrejči, mi dva se veliko pogovorimo tudi iz kamer, iz metra.

0: gazde na aktualu 16 do 10, kar se športa tiče, naš gazda. Andrej Mirković Milko iz ekipe.
1: Živjo, lepo zdrav.
0: Lahko rečemo na glas, da verjamemo. Verjamemo v Rogliča, na Welti, verjamemo.
1: Mislim, jaz težko rečem kadarkoli, da ne verjamemo katerega koli slovenskega športnega, glede na to, kaj vse so nam že pričarali in kakšne vse čudeže. Ne bo pa lahko, ne, ker vidimo takole, če pa gledamo zelo, zelo realno, zelo, zelo matematično, pa vsakič, ko se pojavi kak klanec, je Enrik Mas močnejši in ne samo, da mu Primož ne uspe slediti, ampak mu vedno vzame nekaj sekund, pa 10, pa 15, pa 20 in 2 minute 10 je razlika po dveh tednih, danes prost dan na Vuelti, 2 minute 10 je veliko, v četrtek je sicer na sporedu kronometer, torek sreda ne bi smelo prihajati do razlik, potem pa kronometer čisto poravnen, kjer je Mas zelo slab, Roglič je vedno bil odličen, bomo videli, ali je lahko dovolj odličen tudi na starejša kolesarska leta. Če recimo kolesarski teoretiki pravijo, da bo vzel maso nekje med minuto pa pol in dvema minutama, upamo, da čim bliže dvema minutama, potem bo razlika majhna in potem sledita pač brutalno težke etape v petek ali in v soboto. Zdaj vprašanje je pa, kaj tam lahko, glede na to se pravim, glede na to, kaj smo videli doslej, edino, če bi računali na to, da bo Rogliča gnalo nekaj nezemeljskega, medtem, ko bi se Mas recimo zlomil pod pritiskom, ampak kar smo videli doslej, tisti dve etapi obetata podoben scenarij, torej Mas ima tudi močnejšo ekipo. Rogliča so nekoliko pustili na cedilu, to je treba reči, njegov Red Bull, ko je razmišljal, torej kaj lahko dobi od njega na tej dirki, ni pričakoval veliko, zato mu tudi ni dal nekih resnih pomočnikov, medtem, ko videli smo, kako so Masa vlekli zdaj na zadnji etapi, tako da tukaj je nekaj tudi te dodatne razlike. Plus da ja, Mas je v najboljših letih, medtem ko je Primož že res dal ogromno, ogromno za seboj. Ni še rekel zadnje besede, ampak težko bo. No, bomo videli.
0: Gremo time out. Je pa time out. Je pa prednost, da je vsa športna mentaliteta, navijaška, vsa kolesarska energija iz Slovenije zdaj fokusirana izključno na Rogliča.
1: Ja, nedvomno je. Mislim, to po neki strani, na nek način to seveda si ni nihče želel, ampak na drugi strani pa si je Roglič to zaslužil, vedno smo govorili, da bo ta Vuelta njegova, potem je seveda Pogačar se prijavil na njo, nič narobe, nihče mu ni mogel tega zameriti, pač on zasleduje svoje cilje. Jasno, vse je bilo potem nekako pripravljeno za veliko in zanesljivo in pravzaprav čisto nedramatično zmago Tadeja, ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo in zdaj se je fokus spet popolnoma preusmeril. Potem pa seveda slaba novica za Tadeja in dobra, taka grenko slada konec tedna. Na eni strani smo izvedeli, da je zanj konec sezone, nekako smo lahko to predvidevali, preveč optimistične so bile napovedi, da je mogoče zlomljeno ključnico počenim vretencem in hudim pretresom možganov voziti čez 3 tedne svetovno prvenstvo. Tako da Tadeja ne bo na svetovno prvenstvo v Montreal, še bolj mi je žal, da ga ne bo na domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji. Vem, koliko so vložili v to domači organizatori, kako zelo so si želeli, da bi tadej bil podoba tega prvenstva, da bi Slovenija vnovič poslala podobo ene takega čudovitega, velikega športnega dogodka, tako da tukaj se bomo morali znajti brez njega. Je pa tadej seveda isti konec tedna dobil pa novo pogodbo vse do leta 2032, torej wow. Kar 6 let bo še prejemal plačo, ki je rekordna v svetu kolesarstva, to kaže res na veličastno zaupanje, ki ga čuti v svoji ekipi in tudi spoštovanje. Tudi zavezali so se, da mu bodo maksimalno omogočili, da lahko postavlja zdravje na prvo mesto, da lahko potuje čim bolj udobno, imel bo tudi bonuse za tiste zmage, ki mu še manjkajo, tako da res je ena taka veličastna pogodba, res, kot ti nekdo reče, da tudi ko boš star 34 let, boš še vedno prejemal 8 milijonov na sezono in še vedno imel torej status nedotakljivega, potem je to res zaupanje brez primere.
0: No. Okay, kapo dol, naslednje leto nadaljuješ seveda s pisanjem zgodovine kolesarske. Milko, kar se tiče nogometne slovenske prve lige, marsikatero sporočilo je prišlo iz Celja in sicer sprašujejo, kaj pomeni prihodnost Celja. Kaj se dogaja s Celjem? Sploh po zadnjem porazu proti Kopru. Ali je tista euforija nogometna padla po tem, ko niso prišli do Lige prvakov? Ali obstaja ta moment, ko ekipa malce pade zaradi neuspeha?
1: Mislim, da ne toliko zaradi neuspeha, kolikor zaradi nekakšnega, jaz bi rekel, temu čustvenega neravnovesja. ko začutiš te dve realnosti, igraš na eni strani tekme, ki jih gleda cela Evropa pred polnimi tribunami, potem pa igraš v državnem prvenstvu, nekaj, kar se ti ne zdi tako zelo euforično, tako zelo čustveno. Seveda si želiš, seveda ti ni nič manj pomembno, ampak nekako podzavestno pa tukaj je določena zavora, plus da se energijsko izprazniš. Enostavno je, to je zelo, zelo pogost pojav. Pride do čustvenega in energijskega izpraznjenja in tukaj potem pride tudi do zdrsov. Dva poraza na zadnjih treh tekmah v državnem prvenstvu, ampak če gledamo iz zornega kota Celja kot aktualnega prvaka, ni še nič izgubljenega. Imamo zelo, zelo napeto lestvico, na kateri še vedno vodi Maribor. 4 zmage, 4 neodločeni izidi, torej brez poraza, ampak ti neodločeni izidi ti pobirajo toliko točk, da zdaj je Koper že povsem zraven. Koper s to zmago proti Celjanom, le točko za Mariborom. Bravo, se vedno nekako drži gor ta ljubljanski projekt, je res nekaj posebnega. Potem pa so tukaj Celjani, 5 točk za Mariborom, ampak s tekmo manj, tako da tudi v tem primeru bi lahko bili čisto zraven. Tako da ni nekega kluba, ki bi se odlepil, vsi so še pravzaprav na štartnih blokih in vse se še lahko zgodi. Nobene panike ne bi smelo biti pri nikomer.
2: Maribor se dobro dvigni, čestitke Maribor, bravo, Koper, bravo, bravo. Drugače pa Liga Evropa naslednji teden. Celje.
1: Tako, ja, tako in Celjani, ampak to zdaj ne vem, kakšna bo to novica pravzaprav za državno prvenstvo, kajti vem, kako bo Celjani spet se zelo zagreli za to Ligo Evropa. Zelo težko je voziti na dveh frontah in tukaj bo predvsem trenerski štab moral loviti pravno ravnovesje, kazati čim boljši obraz v Evropi, hkrati pa ne izpustiti iz rok državnega prvenstva.
2: Šport rabi.
3: Ne smemo še samo mimo te informacije. Češko včeraj po poškodbi, lahko skoraj da rečemo
1: 17 minut zadetek, skoraj za zmago. Vem, sliši se bizarno. Skoraj za zmago. V 88 minuti je bilo videti, kot da je ponovno zabil za zmago nad Evertonom, ampak Manchester United je prejel zadetek. Tako da 2-2 na koncu, ampak odlična novica za Benja.
3: Bravo. Se vidimo jutri.
1: Srečno.
2: Hvala, Milko. Time out.
4: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
5: Novo na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vrhovno sodišče potrdilo nezakonitost izključitve dijaka, ki naj bi grozil z napadom. V ZDA poskus napada na demokratsko kandidatko za guvernerko Ohaja. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka ene od srednjih šol v Ljubljani zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Po mnenju sodišča je treba namreč jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijak je oktobra 2023 med poukom in v družbi sošolcev narisal skico oziroma načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece pozneje, konec februarja 2024 pa so dijaka izključili iz šole. Demokratsko kandidatko za guvernerko ameriške zvezne države Ohio Amy Acton je včeraj na sejmu v mestu Canfield poskušal napasti oborožen moški, pri tem pa poškodoval najmanj 2 starejša človeka, je povedal tamkajšnji šerif. Političarka v incidentu ni bila poškodovana. Varnostne sile so napadalca aretirale. O motivu napadalca, šlo naj bi za 38-letnega domačina iz Canfielda, za zdaj ni podrobnejših informacij. Pri sebi je po poročanju ameriških medijev imel 2 pištole, ki pa ju ni uporabil. Slovenski motokrosist Tim Gajser je včerajšnjo dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot 4. Jan Pancer je bil zelo dober 7. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je zmago že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Herlings je 3-krat postal prvak šibkejšega razreda MX2, zdaj pa je 3-kratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP. Do konca sezone v razredu MXGP sta sicer ostali le še dirki za veliko nagrado Kitajske in Avstralije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Spletni trgovci, pozor!
12: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
12: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Ritual Kum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se lahko na zahodu pojavijo krajevne padavine, po noči pa se bo ponovno razjasnilo. Najnižja temperatura jutri zjutraj bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je upočasnjen promet. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru med Logatcem in Postojno je prav tako gost promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: V današnji oddaji je naš gost magister Stanislav Sotlar, direktor neprofitne stanovanjske organizacije Spektr Trbovlje, ki je letos obeležila tudi jubilej. Družba, ki jo večina zasavčanov verjetno dobro pozna, saj upravlja stanovanji, prodajala je stanovanja. Pa mogoče gospod Sotlar najprej, kako se je ta družba razvijala? Toliko, da malce spomnimo poslušalce.
4: Dobar dan, z moje strani družba Spektr letos obeležuje 35-letnico delovanja. Ustanovljena je bila leta 91. V to družbo so bila prenešena stanovanja bivšega rudnika Trbovlje Hrastnik in se je začela takrat njena zgodba kot lastnika stanovanj in upravnika v stanovanjski stavb v Zasavju. Sočasno s Spektrom je bila ustanovljena tudi družba Domex v Hrastniku, ki je imela enako nalogo kot Spektr, samo za področje Hrastnik. V tem času je družba nekako se širila svojo dejavnost, gradila nova stanovanja. Bili so tudi časi, ko je bivši lastnik, to je rudnik, preživljal težje trenutke in je ta investicija v družbo Spektr predstavljala njegovo srebrnino in je nekako bila družba prisiljena oziroma zaradi zagotavljanja likvidnosti njenega lastnika tudi svoja stanovanja prodajati. Največja prodaja se pa dejansko zgodila prav na začetku, ko je bil sprejet tako imenovanje Zbinškov zakon. V tistem času je bilo pa prodanje več kot pol stanovanj, ki jih ima sedaj družba v lasti.
3: Kasneje ste se nekako razširili še do Laškega, zakaj?
4: Dejansko je družba Spektr pripojila družbo Domex iz Hrastnika, ki sem jo prej omenil. Družba Domex pa je imela v lasti stanovanja na področju Hrastnika, Rimskih in Laškega in tako so prišla ta stanovanja v letu 2012 v naše upravljanje in lastnino.
3: Kakšen je stanovanjski fond, s katerim upravljate, ki ga imate v lasti?
4: Trenutno ima družba v lasti 2030 stanovanj v vseh treh zasavskih občinah in enega v Litiji. Upravlja pa malo manj kot 4500 stanovanj v približno 400 večstanovanjskih stavbah. Od tega upravlja malo več kot 1600 lastnih stanovanj, ostala lastna stanovanja pa so v upravljanju pri drugih upravnikih. Največji drugi upravnik pa je stanovanjsko podjetje Zagorje.
3: Bila so torej leta, ko so se stanovanja odprodajala. Zdaj, če še obstaja kak starejši fond, je mogoče še kakšna možnost, da se to odproda? So še kakšni načrti s tem?
4: Družba Spektr ne prodaja svojega stanovanjskega fonda, razen v izjemnih primerih in to je takrat, kadar so vlaganja v stanovanja višja od pričakovane koristi od tega, da bi takšno stanovanje dali v najem. Mi imamo približno 200 praznih stanovanj, od tega je polovica neprimernih za bivanje, drugo polovico pa skušamo v najkrajšem možnem času, ki je pač odvisno od tega, koliko resursov imamo na voljo, obnoviti in dati nazaj v najem. Stanovanja, ki pa so neprimerna, pa lahko delimo na več kategorij. Veliko stanovanje na področju njive v Trbovljah, kjer se pač to področje rešuje celovito, tudi v dogovoru z občino Trbovlje. Druga stanovanja so v stavbah, ki je predvideno rušenje, ravno kar smo zaradi potrebe izgradnje stanovanj na področju Resnice v Hrastniku porušili eno večstanovanjsko stavbo z 10 stanovanji. Nekaj stanovanj je tudi po drugih občinah, ki jih načrtno ne naseljujemo, ki se bodo v prihodnosti porušila in bomo tam pravzaprav dobili prostor za nadomestno gradnjo nekje v perspektivi delovanja te družbe.

0: Od stiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z direktorjem trboveljskega Spektra, magistrom Stanislavom Sotlerjem, se pogovarjam danes. Spektr tudi gradi, sogradi ali kako bi temu rekli, ustaviva se najprej pri Resnici, že prej ste omenili. Kako je s tem projektom, koliko bo stanovanj, zakaj ste se odločili za ta vlaganja, soudeležbo, kako daleč je projekt?
2: Za ta projekt smo se odločili skupaj z občino Hrastnik. Lokacija je primerna za izgradnjo večstanovanjske stavbe. Po proučitvi možnosti izgradnje in tudi načinov, kako bi lahko financirali to izgradnjo, smo se nekako odločili za izgradnjo neprofitnih stanovanj in prilagodili tlori se teh stanovanj potrebam populacije, ki je ciljna za uporabo teh stanovanj, se pravi bodoče najemnike. Ker smo se odločili za gradnjo javnih neprofitnih stanovanj, smo nekako vključili v to investicijo tudi našega ustanovitelja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, in se prijavili skupaj z občino na njihov razpis o soinvestitorstvu. In tako je nekako se finančna konstrukcija zaprla in sedaj smo že v fazi izgradnje. Odločeno je, da Stanovanjski sklad odkupi približno polovico stanovanj od 84, ki se gradijo na območju Hrastnika, a ostalo polovico pa bo postala lastnik občina Hrastnik, polovico pa družba Spektr, in v tem delu bomo tudi financirali vsak svoj del izgradnje.
1: Poteka vse po načrtih, menda se je nekaj zapletlo s terenom?
2: Gradnja je na tem področju zahtevnejša, zato so predvideni tudi piloti. Ko se je izvajal preizkus trdnosti pa stabilnosti teh pilotov, prvi preizkus, se je ugotovilo, da bi bilo potrebno zgraditi dodatne pilote, in tako smo prišli iz prejšnjih približno 90 na zdajšnjih 135 pilotov, ampak gradnja gre naprej. Ravno v tem tednu se dela drugi preizkus trdnosti, medtem ko se je v prvem delu, kjer je preizkus bil že upravljen, že začelo betoniranje teh podložnih pogojev za izgradnjo samih blokov, samih stanovanj. Dejstvo je, da kljub tem zapletom, da smo še kar v terminskem planu, ki je bil nekako načrtovan, in da se načrtuje, da bi do konca leta vse tri lamele, vse tri stavbe prišle nekako do strehe, da bi bile pozidane, in v tem trenutku ti zapleti niso predstavljali dodatne časovne komponente ali pa zamude pri gradnji.
1: Kaj pa gradnja stanovanj v ostalih občinah? Vem, da ste se pogovarjali tudi z občino Zagorje.
2: Res je, ta projekt je še odprt. Dejstvo je, da je konec lanskega leta zemljišče na področju Lok pri Kisovcu, kjer naj bi se ta večstanovanjska zgradba gradila, odkupil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, tako da smo tam skupaj z njim sedaj lastniki vseh zemljišč, se pravi Stanovanjski sklad, v manjšem delu Spektr in tudi občina Zagorje. Nekako se pogovarjamo, da bo ta investicija stekla, nismo se še dogovorili o načinu izvedbe te investicije, je pa možnost, da bo investicijo kot vodilni investitor vodil Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
1: Spektr je bil tisti, ki je poskrbel tudi za oskrbovana stanovanja v Trbovljah, ki so bila glede na zasedanost, lahko rečemo, nujno potrebna. Je mogoče še kakšno razmišljanje v tej smeri?
2: Trenutno ne. Res je, stanovanja v bivši upravi rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila preurejena v oskrbovana stanovanja, so vsa zasedena. Vmes smo že investicijo kot vodilni investitor vodil Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
1: Spektr je bil tisti, ki je poskrbel tudi za oskrbovana stanovanja v Trbovljah, ki so bila glede na zasedanost, lahko rečemo, nujno potrebna. Je mogoče še kakšno razmišljanje v tej smeri?
2: Trenutno ne. Res je, stanovanja v bivši upravi rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila preurejena v oskrbovanju.

vedno bilo več prijav na izpraznjena stanovanja, tako da vidimo, da potrebe so, zaradi tega pa nismo v tem trenutku načrtovali novih oskrbovanih, sploh ker vemo, da občina Hrastnik načrtuje v bližini novega doma starejših tudi izgradnjo nekaj oskrbovanih stanovanj, kar mislimo, da bi za potrebe Zasavja mogoče celo zadoščalo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes se pogovarjamo o trboveljskem spektru, ki letos obeležuje 35 let. Magister Stanislav Sotlar je z nami, še o upravljanju bova kakšno rekla. Predtem pa še, kako je zdaj s stanovanjskim podjetjem Zagorje? To je, ne vem, prenos, prevzem, kako se temu reče?
2: Pravzaprav stanovanjsko podjetje Zagorje je edini upravnik stanovanj v zagorski občini. Bil je tudi edini upravnik spektrovih stanovanj. Dejstvo je, da je stanovanjski sklad kot novi lastnik pred nas postavil neko strateško odločitev, da krepimo dejavnost upravljanja na področju Zasavja in da prevzamemo vsa stanovanja, ki so naša, v naše upravljanje. Zato smo se odločili in smo v lanskem letu prekinili pogodbo za upravljanje stanovanj v tistih več stanovanjih.

0: županskih stavbah v Zagorju, kjer je bil Spekter večinski lastnik. To pa je bilo pravzaprav sprožilec v občini Zagorje, da je začel razmišljati o tem, da je smiselno za to podjetje poiskati nekega strateškega partnerja, ker z manjšanjem obsegom te dejavnosti občina Zagorje ni več videla perspektive delovanja tega podjetja. In zato so se nekako v letošnjem letu na občinskem svetu odločili, da pristopijo k prodaji dejavnosti upravljanja, ki ga izvaja stanovanjsko podjetje, in v juniju nekako je stekel na njihovi strani postopek prodaje. Bil je objavljen javni razpis, ki je potekal dvofazno. V tem javnem razpisu so povabili zainteresirane stranke k oddaji nezavezujočih ponudb. Kot vem, sta se prijavili dve podjetji, poleg Spektra še neko lokalno podjetje iz Zagorja. Na podlagi teh nezavezujočih ponudb so odprli podatkovno sobo in nam omogočili izvedbo skrbnega pregleda. V drugi polovici, oziroma mislim, da je bilo to 24. avgusta, pa je bil rok za oddajo zavezujočih ponudb. In kot smo neuradno izvedeli, je Spekter oddal bistveno boljšo ponudbo in nas čakajo sedaj v tem mesecu pravzaprav pogajanja o končni ceni in končni pogojih prodaje. Dejstvo pa je, da je Spekter sprejel določene zaveze, in to je, da bo na lokaciji Zagorja še vedno ohranil to dejavnost. To pomeni, da se za prebivalce Zagorja ne bo spremenilo, da bodo še vedno lahko urejali te zadeve na isti lokaciji. Zavezal se pa je tudi, da bo prevzel 5 zaposlenih stanovanjskega podjetja, ker pa ima Spekter namen do konca leta to dejavnost pripojiti k Spektru, pa pravzaprav ni bilo potrebe po prevzemu tudi vodstvenega kadra.
1: Gospod Cotler, s kakšnimi izzivi na področju upravljanja se srečujete v današnjih časih?
0: Dejstvo je, da Spekter upravlja dve dejavnosti. Ena je oddaja javnih najemnih stanovanj v najem, drugo pa je upravljanje. Upravljanje je čista tržna dejavnost in tukaj dejansko skladno s stanovanjskim zakonom sodelujemo s predstavniki več stanovanjskih hiš in skušamo nekako slediti njihovim željam pri vzdrževanju njihovih stavb. Dejstvo je, da je Spekter v večjem številu hiš tudi lastnik. Smo se nekako zavezali, da sledimo željam drugih etažnih lastnikov in da kjer se pojavijo potrebe po, na primer, energetski sanaciji stavbe, po zamenjavi strehe, po zamenjavi dvigala, karkoli, izgradnji klančine, kar se vse to dogaja, da mi te stvari ne oviramo in vse posod sodelujemo kot aktiven lastnik in podpiramo aktivnosti etažnih lastnikov in njihovih odločitev. Dejstvo pa je, da zaradi preomenjenega Jazbinškovega zakona, da se je lastništvo zelo razpršilo, lastništvo stanovanj, in smo sedaj prišli v nekako v stanje, da etažni lastniki niso vsi enako sposobni participirati k obnovam stavb, zato imamo večkrat težave pridobivati ustrezna soglasja, tudi za tiste stvari, ki jih je pravzaprav nujno upraviti. Smo včasih prisiljeni tudi določena soglasja iskati preko sodišča, ker nam to pač omogoča stanovanjski zakon.
1: Neplačniki so bili nekako vedno tema, kadar smo se pogovarjali z vodilnimi v Spektru, kako je danes?
0: Ta stvar se ni spremenila, vedno imamo določen odstotek neplačnikov. Stvar se je pravzaprav še zaostrila spremembo zakona, ko je stopila v veljavo tako imenovana subsidijarna odgovornost lastnika do plačevanja stroškov, kar pomeni, da je Spekter dolžan poravnati stroške najemnika, če jih najemnik ne poravna. To sicer funkcionira, dejstvo pa je, da mi izvajamo postopke izterjave redno. V primeru plačevanja subsidijarne odgovornosti pa so ti postopki pravzaprav pri nas bolj zaostreni in vsi, za katere mora Spekter plačati njegove stroške, dobijo takoj po plačilu teh stroškov tudi opomin z odpovedjo najemnega razmerja. Če je najemnik potem kooperativ in se nekako dogovori z nami o načinu odplačila teh stroškov, pa mi ne ustrajamo pri odpovedi najemnega razmerja, ampak se z njim skušamo dogovoriti in slediti temu dogovoru, tako da dejanskih deložacij, ne bom rekel, da jih ni, ampak so redke v primerjavi s tem, koliko aktivnosti pravzaprav mi izvajamo, da dobimo poplačan tist, kar nam najemniki in etažni lastniki dolgujejo.
1: Za konec samo še to, Spektr je tudi družbeno odgovorno podjetje, kar precej sredstev namenjate za donacije in sponzorstva, kaj ne?
0: Res je, stvar je pravzaprav malce spremenila, oziroma ko smo postali neprofitna stanovanjska organizacija, ni se spremenila v tem, da ne bi namenjali sredstva za donacije pa sponzorstva, ampak v tem, da moramo to dejavnost izvajati iz profitnega dela, ker neprofitni del nam tega ne dovoljuje. Dejstvo pa je, da mi vsako leto namenimo do 15,000 evrov za sponzoriranje in doniranje razno raznih aktivnosti v celotnem Zasavju, tako društev, klubov, še posebej smo veseli, da lahko da del sredstva namenjamo tudi za aktivnosti, kjer se vključujejo mladi, da jih nekako uspodbujamo tudi to, da se raje ukvarjajo športnimi aktivnostmi, namesto, da bi pred računalniki sedeli. Dejstvo pa je, da ob okroglih jubilejih pa smo se nekako dogovorili v podjetju, da ne obeležujemo teh jubilejev posebej, da bi organizirali kakšne slovesnosti v teh priložnostih, ampak ta denar raje namenimo za kakšno večjo donacijo oziroma sponzorstvo in to že tretje okrogle obletnice je dejansko tako. V letošnjem letu smo donirali 5 postelj za interni oddelek bolnišnice Trbovlje v skupni vrednosti okoli 13,000 evrov. Pred 5 leti smo namenili vsem trem gasilskim društvom Trbovlje, Hrastnik in Zagorje gasilski aparat v skupni vrednosti skoraj 15,000 evrov. Še 5 let prej pa smo porodnišnice Trbovlje namenili sredstva za nakup aparata za oživljanje novorojenčkov. Vedno iščemo neko priložnost, da doniramo sredstva za aktivnosti oziroma dejavnosti tam, ki so pravzaprav namenjena in jih lahko koristijo vsi prebivalci Zasavja. In tako nekako vračamo tudi ta denar, ki ga dobimo skozi profitno delovanje, se pravi skozi upravljanje, nazaj lokalnim skupnostim.
1: Stanislav Sotler, hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja. Radio Aktualkum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se lahko na zahodu pojavijo krajevne padavine, po noči pa se bo ponovno razjasnilo. Najnižja temperatura jutri zjutraj bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Zlatoličju smer Ptuj in v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ste že kdaj slišali, da ima nekdo Napoleonov kompleks? Izraz običajno uporabimo za človeka, ki je nižje rasti, a naj bi želel svojo višino nadomestiti z večjo samozavestjo, dominantnostjo ali celo agresivnostjo. Skratka, manj centimetrov, več ega. Ampak odkot sploh ta predstava? Stereotip je močno povezan s francoskim cesarjem Napoleonom Bonapartejem. Že v 19. stoletju so ga britanski politični karikaturisti pogosto prikazovali kot zelo majhnega človeka, s čimer so se norčevali iz njega in njegovih velikih političnih ambicij. Zanimivo pa je, da Napoleon po današnjih merilih sploh ni bil nenavadno majhen. Njegova dejanska višina je kar predmet razprav, vendar je bil najverjetneje približno povprečno visok za svoj čas. Izraz Napoleonov kompleks pa se je pojavil precej pozneje. Leta 1928 je bil uporabljen v povezavi z ambicioznimi moškimi, nato pa se je povezal z idejo kompleksa manj vrednosti, ki jo je v psihologiji v 20. letih 20. stoletja razvijal Alfred Adler. Po tej razlagi naj bi človek zaradi občutka manj vrednosti skušal svoje pomankljivosti nadomestiti na drugih področjih. In tukaj se začne stereotip, nižji moški naj bi bili zato bolj dominantni, zamerljivi ali agresivni. Uporablja se predvsem v vsakdanjem govoru, medijih, šalah in celo pri opisovanju politikov ali voditeljev. Pogosto že sama višina postane razlaga za človekovo vedenje. Ampak ali je v tem tudi kaj resnice? Raziskave ne dajejo tako preprostega odgovora. Ena od raziskav iz leta 2018 je pokazala, da so lahko nižji moški v določenih tekmovalnih situacijah bolj nagnjeni k posrednim načinom pridobivanja prednosti. Niso pa bili bolj fizično agresivni do višjih nasprotnikov. Novejša raziskava iz leta 2025, ki je poskušala ponoviti prejšnje ugotovitve teh povezav celote, ni potrdila. To pomeni, da znanost še zdaleč ne podpira preprostega pravila, da so nižje osebe tudi bolj agresivne. Torej, če je nekdo nižji in ima močan karakter, še ne pomeni, da ima Napoleonov kompleks. Rubriko Brez okvirjev smo pripeljali do konca. Tudi tokrat sva širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Mitja Tatarevič. Prav lepo pa vas vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Kul.
1: V Beogradu se tisoči poslavljajo od vojnega zločinca Mladića. Planinec pod Triglavom omahnil v globino. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijejo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali danes popodne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Pred tem bo v cerkvi še obred, ki naj bi ga po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije. Včeraj popoldan je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v globino omahnil planinec. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, so navedli na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Truplo so nato v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino. Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine Fabio Grosso je izgubil službo po vsega treh tekmah domačega prvenstva serije A, je firenški klub sporočil v nedeljo. Grosso je z ekipo nanizal tri zaporedne poraze. 48-letnik, ki je kot igralec z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2006, je vodenje ekipe prevzel junija po uspešnem dveletnem obdobju pri Sassuolo, vendar pa je Fiorentina v sezono serije A krenila katastrofalno. Težave je imela že v začetku prejšnje sezone, preden se je naposled izognila izpadu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Dolores Claiborne.
0: Ime avtorja:
1: Stephen King.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: kriminalni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Dolores.
0: Zaplet:
1: Dolores se trudi preživljati svojo družino kot gospodinja in čistilka na dvorcu premožne Vere Donovan. Tam se je zaposlila, ko je bila še mlado dekle in drugič noseča. 30 let kasneje, ko ima Dolores že 65 let, na policijski postaji pripoveduje o svojem življenju, da bi razjasnila okoliščine smrti svoje delodajalke in da bi si končno olajšala vest. Na malem otoku, kjer so živeli v tesno povezani skupnosti, so Dolores vedno imeli za morilko svojega moža Joja, pijanca in nasilneža, ki je ustrahoval njo in njune otroke. Zdaj se skupnost gane vse svoji negativi, nizkotnosti in privoščljivosti. Otočani ji očitajo, da je poleg moža, čeprav ji niso nikoli tega dokazali, obila tudi Vero Donovan. In Dolores je odločena, da bo končno povedala vso resnico. Niti za pikico prikrojeno ali zlagano ne bo govorila o vsem, kar se je v njenem dolgem življenju na Little Tolu, sicer izmišljenem otoku na vzhodnji obali ameriške zvezne države Maine, zgodilo. Kakšen je bil Joe kot mož in oče, kako je morala sama poskrbeti, da so otroci dobili v življenju boljše priložnosti, kako nikoli ni obupala nad željo po dobrih odnosih z otroki in kako ter zakaj je skrbela za Vero, ki je bila za otočane kot priseljenka nadvse skrivnostna ženska.
0: Zanimivost.
1: Ko rečemo Stephen King, pomislimo najprej na njegove znanstveno-fantastične romane, katerih mojster je. Od prve grozljivke z naslovom Carrie, Pokopališča mačk do Buicka in vseh vmes in potem je spravljal bralce v prvinsko grozo in jih še vedno navdušuje z izjemnimi domislicami. Njegove knjige so ene najbolj branih, tako v originalu kot v mnogih svetovnih prevodih. Do sedaj je napisal preko 200 romanov, v katerih nas spremljajo fantastika, groza, misterij, kriminal in nasilje. Stephen Edward King se je rodil 21. septembra leta 1947 v Portlandu v zvezni državi Maine. Ko je bil star 2 leti, je oče zapustil ženo in 2 otroka in znajti so se morali sami. Veliko so se selili, saj je mati iskala službe, da je lahko preživljala sinova. Mnogokrat so bili odvisni od sorodnikov. Pri 6 ali 7 letih je zavzeto bral in na nje naredil močan vtis roman Gospodar muh. Kasneje je študiral, leta 1970 diplomiral, vmes pa ves čas pisal za lokalne časopise. Sodeloval je tudi z drugimi pisatelji, komiki, režiserji, tudi mjuzikli mu niso tuji. Pa vendar ga najbolj poznamo po njegovem literarnem delu. Tokratni kriminalni roman Dolores Claiborne se dogaja v Maineu, kjer se je rodil in kjer živi, posvetil pa ga je mami Ruth Pillsbury King. V slovenščino je kriminalko mojstrsko prevedel Marko Košan.
0: Priporočilo.
1: Če želite brati nekrvavo in dobro psihološko kriminalko, potem je Kingova Dolores Claiborne prava izbira. King se je namreč pokazal za tankočutnega opazovalca življenja in medsebojnih odnosov, tudi na področju družine, predvsem pa zavezništva med ženskami. Preživeti v moškem svetu, ki ga opisuje, je za ženske težko, a naše junakinje se ne dajo. Če tudi so potrebne drastične odločitve, da dobijo svoj mir in spoštovanje, bomo še dolgo navijali zanje in njim v nekaterih odločitvah dali popolnoma prav. Roman je napisan v prvi osebi, brez dvogovorov, zgodba se odvija preskakujoče v času in dogodkih, a na nas deluje, kot bi gledali film. Za vas sem najnovejše prevedeno delo Stephena Kinga, Dolores Claiborne, prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Stephen King.
0: Ime knjige:
1: Dolores Claiborne.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.
2: Radio Aktual.com.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se lahko na zahodu pojavijo krajevne padavine, po noči pa se bo ponovno razjasnilo. Najnižja temperatura jutri zjutraj bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zlatoličju v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
5: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
4: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
5: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
4: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
5: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
4: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
5: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
6: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
4: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
5: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Hvala.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je odvedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Aktual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj.
1: Trenutno je promet povečan proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, od Krtine proti Ljubljani ter od Koses in od Viča proti Kozarjam in naprej mimo Brezovice. Počasneje poteka promet tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V izraelskih napadih na jugu Libanona 11 mrtvih. Trump bi preimenoval zvezno državo Nova Mehika. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi dva dojenčka, poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Izraelska vojska je nove napade po noči izvedla potem, ko so bili v izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona v nedeljo ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih. Izrael je tedaj sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju včeraj nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje zvezne države je demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham včeraj na družbenem omrežju X že zavrnila. Pripomnila je, da Trump s tem poskuša preusmeriti pozornost Američanov stran od težav, kot so naraščajoče cene goriv in vojna v Iranu. Nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek danes v Turčiji začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Parizu, se vrača na evropsko prizorišče z jasnim ciljem, da bi se vnovič boril za najvišja mesta, so sporočili iz njegovega tabora. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Poslušate Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
12: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
1: Noge me spet tako zelo bolijo.
2: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
3: Več na najnogavice.com.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smetnikom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu slišite kaj več o povezavi možganov in računalnikov, o varnosti v prometu in idejah, zakaj porabiti občinski denar. Več v nadaljevanju, seveda pa bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah. Še dober teden je časa za oddajo predlogov, kateri projekti bi se lahko v 2027 speljali s pomočjo participativnega proračuna občine Trbovlje. Konkretno lahko občani predlagate ideje in projekte, ki bi izboljšali življenje v vašem okolju. Rok za oddajo predlogov je 15. september. O izbiri projektov, ki se bodo financirali z javnim denarjem, boste odločali prebivalci z glasovanjem, ki se bo pričelo 1. oktobra in bo potekalo do 10. oktobra 2026. Za izvedbo posameznega projekta je na voljo od 2000 do največ 8000 evrov. Povezava do obrazca je na spletni strani Trboveljske občine, lahko pa obrazec tudi pošljete po navadni pošti ali ga osebno oddate na občini.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Otroci so se vrnili v šolo, kar pomeni, da je potrebno več pozornosti v prometu posvetiti najranljivejšim udeležencem. Peš, s kolesom, kakorkoli že gredo sami do šole, naj bo to z upoštevanjem prometnih predpisov. E-skiro ni za vsakogar, saj se je februarja letos zvišala starostna meja za uporabo lahkih motornih vozil, kamor spada e-skiro. Po novem lahko e-skiro v cestnem prometu vozila oseba starejša od 15 let. To se je očitno malo pozabilo, je razvidno iz policijskega poročila. Policisti policijske postaje Hrastnik so prejšnji teden pri opravljanju kontrole prometa v podkraju pred seboj opazili voznika električnega skiroja, ki se je vozil iz smeri Hrastnika proti Radečam po sredini vozišča in po zadnjem kolesu. Policista sta ga z modro lučjo in kratkim zvočnim signalom opozarjala, da naj ustavi, vendar se na znake ni odzval in je pospešeno nadaljeval vožnjo. V Radečah je zapeljal stransko ulico in policistoma izginil iz vidnega polja. Po opravljenih razgovorih z občani je bilo ugotovljeno, da gre za otroka. Policisti so na domu opravili razgovor z otrokom in njegovim očetom, zoper otroka bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V trboveljskem katapultu bodo četrtek popoldne začeli z novo sezono robotskih dogodkov. Pravijo, da novo sezono začenjajo tam, kjer postane robotika zares zanimiva, in sicer na stičišču različnih znanosti. Tokrat bodo na dogodku, ko misel premakne stroj, ki se prične ob 17.30 v katapultu, povezali robotiko in nevrologijo ter raziskovali eno najbolj fascinantnih povezav med človekom in strojem, kako lahko možganske signale spremenimo v ukaze za tehnologijo. Gost bo docent dr. Blaž Koritnik, specialist nevrologije in klinične nevrofiziologije. V živo bodo pokazali tudi BCI naprave, vmesnike med možgani in računalnikom.

0: Cum danes?
1: Za začetek samo spomnimo, da si ta torek, se pravi jutri, knjig v zasavskih knjižnicah ne boste izposojali. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje skupaj s knjižnico Antona Soreta Hrastnik in knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje organizirajo strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Celje. Zaradi organizacije dogodka bodo vse tri knjižnice v torek, 8. septembra, zaprte. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje bo v četrtek popoldne prostor, kjer se bo debatiralo o gradnji. Ob 16. bodo začeli z Non-Talk-Stalk, dogodkom, na katerem bosta gosta Petra Marinko in Robert Veselko. Raziskovali boste, kako lahko poznavanje zdravega načrtovanja in izdelovanja vodijo konkretne odločitve pri gradbenih projektih. Come on, boy.

0: Informativni Cum Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje so na svoji spletni strani že predstavili pestro septembrsko dogajanje, ki se prične z naslednjim torkom. Takrat bo čas za skupno...
0: Informativni Cum Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje so na svoji spletni strani že predstavili pestro septembrsko.

in bralnih doživetjih. Mesec bodo popestrili tudi z zabavnim in interaktivnim učenjem s pomočjo IKT, kjer se boste preizkusili v Kahoot kvizu. Knjižnica Antona Soreta Hrastnik pripravlja ta četrtek ob 18. predstavitev knjige Orožnovi Sturja, ki osvetljuje zgodovino rodbine Orožen ter njeno povezanost s kraji Turje in Kolk. Avtor Andrej Orožen bo predstavil nastanek knjige, raziskovanje družinske zgodovine in zanimive zgodbe, ki so se ohranile skozi rodove. Nova izdaja, ki je namenjena širši javnosti, se osredotoča na zgodovinski razvoj rodbine in njeno vpetost v lokalno okolje, medtem ko je bila prva izdaja pripravljena predvsem za sorodstvo kot rodoslovni pregled. Predstavitev bo zanimiva za vse, ki jih zanimajo lokalna zgodovina, rodoslovje in zgodbe ljudi, ki so soustvarjali življenje teh krajev.

0: Danes.
1: Počitnic je konec, kar se ne opazi le po začetku šole, ampak tudi po zaključku poletnega branja. Kot so zapisali v knjižnici Litija, poletavci so pristali, zato je že določen datum za druženje in nepozabno zaključno prireditev. Poletavci, najpoletavci, starši, prijatelji in vsi ljubitelji knjig se bodo družili 22. septembra od 18. dalje pred knjižnico Litija ali v primeru dežja v kulturnem centru Litija. Začelo se bo z gledališko predstavo otroškega gledališča Enostavno prijatelji, nato sledi podelitev priznanj in majic, pa žrebanje nagrad in na koncu seveda druženje. V knjižnici Sevnica so v petek odprli slikarsko razstavo Tomaža Geca. Avtor se je najprej ukvarjal s fotografsko umetnostjo, nato pa je postopoma prešel v slikarstvo. Ukvarjal se je z action paintingom, katerega je vključeval figure, kasneje pa sta ga pritegnili skrivnostnost in prefinjenost palimpsestnih likovnih vrednosti. Po letu 2000 se je posvetil abstraktni umetnosti, v katero vedno vnaša element pripovednosti. Razstava je na ogled v odpiralnem času knjižnice Sevnica do 3. oktobra. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
7: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Orehovici pri Izlakah, na Hribčku pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoje vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nina Lužar, Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cesnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Bazen Hrastnik v novo sezono s prenovljenimi prostori. Augusta v Zasavju višja brezposelnost. Vreme, pred nami še nekaj sonca. Od danes dalje je spet odprt bazen Hrastnik. V času zaprtja čez poletje so v kompleksu izvedli sanacijska in posodobitvena dela ter prenovili prostore. Po besedah direktorice Krc Hrastnik Barbare Gorski so si po tej prenovi že zastavili nov cilj. Želijo si urediti še eno individualno savno, trenutno pa je obnovljena recepcija, spremljajoči prostori, na novo pa je urejen tudi garderobni del s slačilnicami. Investicijo vredno nekaj manj kot 80 tisoč evrov je sofinancirala Fundacija za šport v višini nekaj več kot 30 tisoč evrov, občina Hrastnik 20 tisoč evrov in ostalo Krc Hrastnik iz naslova preseškov. Barbara Gorski.
2: Smo, bom rekla, prenovili recepcijo, garderobo, zamenjali smo vse ploščice v teh spremljajočih prostorih in pa seveda v garderobah imamo nove omarice. Omarice so bile, bom rekla, še iz časa, ko se je bazen zgradil iz leta 1976, tako da je v bistvu so naši uporabniki si zelo, zelo želeli malo sprememb v tem uporabniškem, bom rekla, delu. No. Moram povedati tudi to, da sama investicija je stara nekaj manj kot 80 tisoč evrov. Dobili smo sofinanciranje strani Fundacije za šport, kjer smo dobili odločbo konec meseca junija. To ravno iz tega preprostega razloga vam pravim, da smo v dveh mesecih resnično cela ekipa v Krcu je dejansko podredila temu, da smo prišli do tega končnega rezultata. Saj zraven same investicije smo delali tudi, bom rekla, vsakoletni remont v bazenu. Del sofinancerskih sredstev nam zagotavlja tako kot zmeraj, bom rekla, občina Hrastnik, brez katere tega bazena sploh ne bi bilo. Del sredstev pa smo zagotovili iz lastnih presežkov iz preteklih let, tako da v bistvu vse te stvari, ki jih imamo, bom rekla, nekako na zalogi, tudi kakšne finančne in pa iz tržne dejavnosti vlagamo tudi nazaj v, bom rekla, v objekte, ki so tržno zanimivi. No.
1: Konec avgusta je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih 43.231 brezposelnih oseb, kar je 26 oseb ali 0,1 odstotka manj kot julija. V primerjavi z avgustom leta 2025 pa je bila brezposelnost manjša za 2,4 odstotka oziroma za 1076 oseb. Območna služba Trbovlje je avgusta zabeležila rast brezposelnosti za 0,1 odstotka, medletno pa je ta še vedno manjša za 9,2 odstotka, kar predstavlja 1170 oseb. Po uradih za delo je bilo avgusta stanje naslednje. V Trbovljah je bilo brezposelnih 458 oseb, v Hrastniku 190, v Zagorju 56 in v Litiji 253 oseb. Skupaj se je avgusta na območni službi na novo registriralo 78 brezposelnih, največ 40 v Zagorju, 20 v Trbovljah, 14 v Litiji in 4 v Hrastniku. V športni dvorani Litija imajo tudi v novem šolskem letu še nekaj prostih terminov za vadbo v veliki in mali telovadnici ter boksarski dvorani. Najamejo jih lahko športna društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki. Prosti termini so predvsem popoldne in zvečer ob koncih tedna, pa se je mogoče dogovoriti tudi za druge ure. Za rezervacijo in dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo Tino Bilič z občine Litija na telefonsko številko 01-896-3440 ali pa ji pišejo na elektronski naslov tina.bilic@litija.si. Občina Litija in tamkajšnji Zavod za kulturo, mladino in šport se medtem pripravljata na tradicionalni dan slovenskega športa. Prireditev bo potekala 23. septembra v mestnem športnem parku. Ob tej priložnosti bodo položili tudi temeljni kamen za drugo fazo njegove ureditve. Na dogodku se bodo zahvalili tudi športnicam, športnikom, ekipam in trenerjem za njihove uspehe. Športna društva in klube pa ob tem vabijo, naj jim do 13. septembra pošljajo podatke o pomembnejših dosežkih, med 1. septembrom lani in 1. septembrom letos. Navedajo naj športnika ali ekipo, športno panogo, doseženi rezultat oziroma tekmovanje ter datum dosežka. Predloge sprejemajo na elektronskem naslovu opcina.litija@litija.si.
0: KUM 24. Vreme.
1: Preverimo še vreme. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, a se bo že proti jutru znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 17 stopinj. Jutri bo nato precej jasno, čez dan se bo ogrelo do prijetnih 30 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual KUM.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
0: Radio Aktual Kum.
3: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Avtoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v Tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, Tačka te čaka.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
8: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
11: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Orehovici pri Zlakah na Hribčku pri privat hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev. Letni časi.
3: Počitnice konec in tudi naša oddaja Letni časi se vrača v svoj termin. V nadaljevanju bomo pregledali, kaj vse lahko sejemo v tem času in kaj se je tudi zanimivega zgodilo v zadnjih tednih, ko naše oddaje ni bilo na sporedu. V družbo vas vabiva Mitja in Romana. Pa začnimo kar s tem, kaj lahko znova sejemo in sadimo, tako v naše visoke grede kot navadne. Edina razlika je, da moramo ob koncu poletja na visokih gredah posvetiti več pozornosti rednemu namakanju, saj voda iz njih hitreje izhlapeva. V začetku septembra vsekakor ne pozabite na sajenje nadzemne kolerabice, brokolije in cvetače, saj te vrtnine jeseni najbolje uspevajo. Posejemo lahko tudi korenček in potržil, ki prezimita in nam zagotavljata zgodnje spomladanski pridelek. Jesenska setev korenčka se zagotovo obrestuje, saj dobro prezimi, v spomladanskem času pa dokaj hitro pobiramo pridelek. Za lažjo markacijo setve korenčka v jesenskem času je dobro, da med seme korenčka dodamo četrtino semena redkvice. Redkvica na visoki gredi hitro kali, če je zemlja primerno vlažna. Svojimi izločki pa omogoča tudi hitrejšo kalitev korenčka. Redkvico populimo dober mesec po setvi in omogočimo korenčku boljšo rast, saj setev ni pregosta. Po spravilu poletnih vrtnin lahko posadimo tudi solato in sejemo čebulo. Setev opravimo na gosto, nato pa je sredi oktobra razsadimo. Tako bomo v naslednjem letu imeli manj težav z uhajanjem v cvet. Sejemo še vedno tudi mesečno redkvico in rukolo. Razmere za setev so ugodnejše kot spomladi. Zimske ali prezimne sorte solate sejemo do konca septembra ali pozneje. V september sejemo še motovilec. Špinačo, ki jo boste posejali do sredine septembra, boste lahko uživali še tekoče leto. Če želite spomladanski pridelek, pa setvijo počakajte do druge polovice septembra ali do oktobra.

0: Živimo z naravo.
1: Zagotavljanje zadostne in dostopne sezonske delovne sile postaja eden ključnih izzivov slovenskega sadjarstva, ki ga podnebne spremembe še dodatno zaostrujejo. Sadjarji zato pozivajo k podaljšanju dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, razbremenitvi stroškov dela ter hitrejšim postopkom zaposlovanja tujih sezonskih delavcev. To je bilo osrednje sporočilo 16. sadjarskega posveta, ki ga je na sejmu Agra organiziralo Združenje za sadjarstvo pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. V Sloveniji bi lahko po letošnjih zgodnih ocenah v intenzivnih nasadih pridelali približno 42 tisoč ton jabolk, kar bi bilo za 20% več kot leta 2025. Vendar pa so dolgotrajna suša in visoke temperature močno vplivali na končni pridelek. Glavna posledica suše bodo manjše količine, slabša kakovost in skladiščna sposobnost letošnjega sadja. Resno pa je treba vzeti opozorilo, da dolgoročno izgubljamo pridelovalne površine. V zadnjih 10 letih se je površina intenzivnih nasadov jablan zmanjšala za 1100 hektarjev, oziroma 35,5%, kar je skoraj trikrat hitreje od povprečja Evropske unije. Da ne bomo govorili samo o jabolkih, še o hruškah, prva ocena pridelka hrušk v Evropski uniji znaša 1,95 milijona ton, kar je tretji najnižji pridelek v zadnjih 30 letih. V Sloveniji pa bomo pridelali po prvih napovedih približno 2000 ton hrušk.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je nastal terminološki slovar živinoreje in zootehnike, prvi sistematični slovar z tega področja. Je razlagalni terminološki slovar, ki zajema termine z naslednjih področij: ekonomika v živinoreji, etologija in zaščita živali, genetika čebel, govedoreja, konjereja, kunčareja, kvantitativna genetika in selekcija, mlekarstvo, molekularna genetika, perutninarstvo, prašičereja, prehrana živali, reja drobnice, reja laboratorijskih živali, ribogojstvo, splošna živinoreja ter živinorejski objekti in oprema. Slovar vsebuje 3911 istočnic, ki jim sledi definicija ali kazalka na prednostni termin. V polnih slovenskih sestavkih so poleg definicije lahko navedeni tudi sinonimi, kratice ter angleški ustrezniki, pri taksonomskih poimenovanjih pa tudi latinski ustrezniki. Slovar je namenjen strokovnjakom z področja živinoreje in zootehnike, pa tudi vsem ostalim, ki se s terminologijo tega področja srečujejo pri svojem delu in potrebujejo strokovno zanesljive informacije. V njem boste našli odgovore na vprašanja, kot so: je krava res samo krava? Je pravilno reči zajec ali kunec? Ali živali jedo hrano ali krmo? Imamo dohodek ali prihodek? Peleti ali briketi? Kokoš ali kura? Poleg tiskane izdaje bo kmalu na voljo tudi v elektronski obliki na portalu Fran, kjer so že dostopni tudi agronomski, botanični in čebelarski terminološki slovarji.

0: Letni časi.
1: V okviru projekta PUŠ svaljki po domače, lokalne sorte krompirja in kratke dobavne verige za trajnostno prihodnost je ekipa študentov različnih študijskih programov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z mentori in podjetjem Pekarne Pečjak raziskovala možnosti uporabe lokalnih sort krompirja za razvoj kakovostnih krompirjevih svaljkov. Projekt študentom ni omogočil le sodelovanje pri reševanju konkretnih izzivov iz prakse, temveč tudi pridobivanje novih strokovnih znanj, raziskovalnih izkušenj ter kompetenc na področju razvoja živil, vrednotenja kakovosti in trajnostnih prehranskih sistemov. Potekal je v okviru programa Problemsko učenje študentov v delovno okolje oziroma PUŠ, ki spodbuja povezovanje akademskega znanja z izzivi gospodarstva in prenos znanja v prakso. Raziskava je bila usmerjena v ovrednotenje primernosti 4 slovenskih sort krompirja – Sora, Blegoš, Mangard in Krka – za proizvodnjo krompirjevih svaljkov. Ekipa je izvedla fizikalno-kemijske, tehnološke in senzorične analize tako osnovne surovine, kuhanega krompirja, kot tudi testa iz krompirja in končnih izdelkov, kuhanih svaljkov. Pri tem so proučevali ključne kazalnike kakovosti, kot so vsebnost vode in suhe snovi, pH, barvo, teksturo, obdelovalnost testa, stabilnost med pripravo in kuhanjem ter senzorično kakovost in sprejemljivost končnih izdelkov. Rezultati so pokazali, da med posameznimi sortami obstajajo pomembne razlike. Sorta Sora se je izkazala kot tehnološko najbolj stabilna za pripravo svaljkov, medtem ko je bila sorta Blegoš pri senzoričnem ocenjevanju najbolje sprejeta zaradi prijetne teksture in privlačne rumenkaste barve izdelka. Ugotovitve potrjujejo, da na kakovost svaljkov ne vpliva zgolj vsebnost suhe snovi v krompirju, temveč tudi lastnosti testa, tekstura izdelka, stabilnost med toplotno obdelavo in videz končnega izdelka. Projekt je prispeval k boljšemu razumevanju možnosti uporabe lokalnih sort krompirja pri razvoju izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter poudaril pomen trajnostnih in kratkih dobavnih verig v prehranskem sistemu.

0: Poletni časi.
1: V prostorih Zavoda za gozdove Slovenije krajevne enote za gorje je javno razgrnjen osnutek gozdno-gospodarskega načrta gozdno-gospodarske enote Dobovec-Kum, ki se nahaja v gozdno-gospodarskem območju Ljubljana na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, v katastrskih občinah Podkraj, Dobovec, Podkum in Rodež. Osnutek za obdobje od 1. januarja letos do 31. decembra 2035 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana. V času javne razgrnitve bo v prostorih krajevne enote Zagorje organizirana tudi javna obravnava, in sicer bo ta potekala prihodnji teden v četrtek 10. septembra ob 9. uri. To pa je tudi vse v današnjih prvih popočitniških letnih časih. Se slišimo čez teden dni na isti frekvenci ob isti uri. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Obseg storitev območju z evrom in Evropski uniji junija manjši. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Obseg opravljenih storitev območju evra je bil junija na mesečni ravni nižji za 0,3 odstotka, v celotni Evropski uniji pa za 0,2 odstotka. Medletno se je obeh okrepil za 1,5 odstotka. Slovenija je na mesečni ravni beležila 1,4 odstotno rast, medletno pa 8,5 odstotno, kar je bila ena najvišjih v Evropski uniji, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so sporočili gorski reševalci. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Radio Aktual Kum.
4: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
5: Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
7: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Na robu znanega. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Robot lahko predmet že zelo dolgo prime, toda šele zdaj začenja zaznavati, ali ga drži nežno, ali mu drsi iz roke in ali je tako vroč, da bi ga moral takoj izpustiti. Človek tega skoraj ne opazi. Ko primemo kozarec, naši prsti v trenutku zaznajo pritisk, temperaturo, teksturo in drsenje. Možgani vse te informacije povežejo ter sproti določajo, kako močno moramo kozarec stisniti. Večina industrijskih robotov tega ne počne tako. Izvedejo vnaprej določeno gibanje, pri katerem jim pomagajo posamezni senzori sile, nimajo pa kože, ki bi zaznala dotik po večji površini. To poskuša spremeniti elektronska koža oziroma e-koža. Raziskovalci namreč razvijajo tanke, mehke in raztegljive materiale, prepletene s prevodnimi potmi. Ko se materiala nekaj dotakne, ko ga stisne, raztegne ali se greje, se njegove električne lastnosti spremenijo. Sistem na to iz teh sprememb sklepa, kaj se je zgodilo, in raziskovalci Stanforda so recimo izdelali mehko večplastno e-kožo, ki že lahko zaznava pritisk, temperaturo in raztezanje, ter sama ustvarja električne signale podobne živčnim impulzom. Druge raziskovalne skupine razvijajo robotsko kožo, pri kateri celoten material deluje kot senzor. Raziskovalci iz Cambridgea in Londona so takšen material namestili na robotsko roko, ter iz več kot 860 tisoč možnih električnih poti razbirali, kje in kako se je nekdo roke dotaknil. To sicer še ni človeški tip. Naša koža je še bolj občutljiva, nenehno se obnavlja, prilagaja okolju in je povezana z izredno zapletenim živčnim sistemom. Toda umetni tip kože bi bil lahko zelo pomemben za proteze. Če bi senzor na umetnem prstu zaznal pritisk in ga prek elektrode pretvoril v signal, ki ga razume človekov živčni sistem, uporabniku proteze ne bi bilo treba ves čas gledati, kako močno nekaj drži. Podobno bi lahko negovalni robot človeka prijel dovolj varno, robot v skladišču pa bi razlikoval med kovinskim delom in mehkim sedežem. Čutilo torej ni samo senzor, potrebni so še obdelava podatkov, pravilna razlaga in pa odziv. In prav tu v zgodbo vstopa tudi umetna inteligenca. Po kratkem glasbenem predahu bomo preverili, kako lahko naprava brez nosu zazna pokvarjeno hrano, uhajanje plina ali pa celo sled človeka pod ruševinami.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Danes raziskujemo umetna čutila. Von se zdi nekaj zelo osebnega. Von doma, sveže pokošena trava ali pa jedi iz otroštva lahko v trenutku prikličejo nazaj spomine. Naprava tega čustvenega dela vonja nima, lahko pa zazna kemično sled v zraku. Elektronski nos običajno sestavlja več različnih plinskih senzorjev. Posamezen senzor se ne odzove samo na von kave ali samo na von dima. Na različne hlapne spojine se odziva različno močno, zato kombinacija odzivov ustvari nekakšen kemični prstni odtis. Algoritem se na to iz primerov nauči, kateri vzorec pomeni sveže jagode, kateri pokvarjeno meso in kateri nevarno uhajanje plina. To je podobno delovanju biološkega vonjanja. Tudi naši možgani vonja praviloma ne prepoznajo iz odziva enega samega receptorja, ampak iz kombinacije številnih signalov. Raziskovalci že preizkušajo majhne elektronske nosove, ki se odzivajo dovolj hitro za uporabo na premikajočih se robotih. In leta 2024 predstavljeni miniaturni sistem je lahko zaznaval zelo kratke sunke vonja s hitrostjo, primerljivo s časovnim merilom živalskega voha. In to je pomembno, ker se von na prostem ne širi kot enakomerna črta. Veter ga razbije na nepredvidljive oblake, zato mora robot združiti podatke o plinu, smeri zraka in svojem gibanju. Ena najzanimivejših možnosti je seveda tudi reševanje ljudi iz ruševin. Človeško telo z dihanjem in skozi kožo oddaja hlapne spojine, med njimi tudi aceton, amonijak in izopren. Raziskovalni roboti poskušajo takšne kemične sledi razlikovati od prahu, dima, goriva in drugih vonjev na kraju nesreče. Elektronski nos bi lahko iskal tudi uhajanje metana, ogljikov monoksid ali prve kemične znake požara, še preden bi nevarnost opazila kamera. V zdravstvu raziskovalci preučujejo, ali bi iz vzorcev izdihanega zraka lahko prepoznavali spremembe povezane z določenimi boleznimi. V premoru pa še čutilo, ki bi mu lahko zaupali eno najbolj občutljivih nalog. Odločitev, ali je nekaj varno zaužiti.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Prišli smo še do umetnega okusa, kjer je najprej treba razčistiti pomembno razliko. Človek na jeziku zaznava predvsem pet osnovnih okusov in to so sladko, slano, kislo, grenko in umami. Tisto, kar imenujemo okus jedi, pa je v resnici združena izkušnja jezika, vonja, temperature, teksture in celo spomina. Elektronski jezik zato hrane ne okuša tako, kot jo okušamo mi. Gre za skupino kemičnih senzorjev, ki v tekočini zaznavajo ione in druge snovi, nato pa programska oprema iz kombinacije električnih odzivov določi, kateri vzorec je pred njo. Raziskovalci Univerze Penn State so razvili elektronski jezik z grafenskim senzorjem in nevtronsko mrežo. V laboratorijskih poskusih je razlikoval med vrstami gaziranih pijač, mešanicami kave, različno razredčenim mlekom in sadnimi sokovi različnih stopenj svežine. In ko so ljudje vnaprej izbrali značilnosti, na katere naj bo algoritem pozoren, je sistem dosegal več kot 80% natančnost. Ko je dobil neobdelane podatke in sam določil najpomembnejše značilnosti, je v tem konkretnem naboru poskusov presegal 95%. To je zanimivo, vendar ne pomeni, da je umetni jezik boljši gurman od človeka. Pomeni pa, da je bil zelo dober pri razvrščanju vzorcev, na katerih je bil preizkušen. Takšni sistemi bi lahko v živilski industriji ves čas preverjali kakovost pijač, zaznavali redčenje ali spremljali prve znake kvarjenja. V farmaciji bi lahko merili grenkobo zdravil in pomagali pri razvoju različic, ki jih bolniki lažje zaužijejo. Kemični senzori bi lahko analizirali tudi vodo in druge tekočine, pri katerih človeško pokušanje ni varno. Največji preskok pa bo nastal, če bodo raziskovalci umetni tip, von in okus ter vid in sluh povezali v en sistem. Robot bi lahko sadež pogledal, ga nežno prijel, preveril njegovo čvrstost, zaznal pline, ki nastajajo med zorenjem in kemično analiziral sam sok. No, tak robot pa ne bi čutil lakote, užitka ali nostalgije ob vonju domače kuhinje. Prepoznal bi vzorec in se nanj odzval. To pa je tudi najpomembnejša meja med zaznavanjem in doživljanjem. Raziskave potrjujejo, da stroji že lahko merijo pritisk, temperaturo in kemične spojine ter iz podatkov prepoznavajo naučene vzorce. Ne potrjujejo pa, da imajo zavestno čutno izkušnjo. Morda bodo torej prihodnji roboti imeli kožo, nos in jezik, vendar še vedno ne bodo mogli samoumevno reči, da nekaj zares čutijo. Bodo pa vedno bolj prepričljivo vedeli, česa so se dotaknili, kaj je v zraku in ali se je mleko res pokvarilo. Poslušali ste oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič, do prihodnič pa spet samo še srečno.

0: naši. Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda

zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: te ljubim.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljofije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi z mesta predsednika državnega zbora. Stevanović pa je dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti. Jasno postaja, da goljofije in grožnje niso osamljeni incidenti v Stevanovićevi preteklosti, temveč vzorec ravnanja in način življenja, so ob tem sporočili iz Svobode. V Bosni in Hercegovini se vrstijo obsodbe poveličevanja vojnega zločinca, nekdanjega generala Ratka Mladića, ki ga bodo danes pokopali v Beogradu. Med drugim sta do tega kritična društvo Matere Srebrenice in misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Bosni in Hercegovini. Evropska unija pa je ponovila, da za poveličevanje vojnih zločincev v Uniji ni prostora. Prvi septembrski konec tedna je na območju policijske uprave Celje močno zaznamoval alkohol. Med udeleženci prometnih nesreč s telesnimi poškodbami so prevladovali kolesarji, trije med njimi pa so bili pod močnim vplivom alkohola. Najvišjo izmerjeno vrednost so policisti ugotovili pri vozniku avtomobila na avtocesti pri Dramljah. Preizkus je pokazal 1,41 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk, zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V prehodnem obdobju čipiranje živali sofinancira država, septembrom se je sicer višina sofinanciranja znižala, odziv lastnikov pa je dober. Lep ponedeljek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
1: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno. Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Vreme.
10: Pa ga imamo, vreme.
9: Vreme.
10: Tudi danes bo po večini jasno, temperature imamo zdaj le v vrhuncu 30-31 stopinj, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. No, proti jutru se bo spet razjasnilo, zjutraj bomo imeli med 11 in 17 ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan od 28 do 34.
9: Zaprti vozni pas primorske avtoceste, okvara vozila se je namreč zgodila v smeri Ljubljane, predor Kastelec, tako da popaste malo bolj kot sicer. Pa še eno počeno gumo imamo, ta je ob voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, skupaj z vozilom, ki mu je guma počla. Dobro 2 km kolone tovornih vozil imamo na Gorenki, smer Avstrija pred predorom Karavanke in na primorski avtocesti zastoje smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na cestah Celje Teharje, Vodica Mostem, Lesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina in še Radar v Novih Selih pri Kostelu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop and Roll. Žana, Rudi, Bundi smo tukaj, živi aktualke, aktualovci. Čas je za glasbeni dvoboj, ki zbudi marsikater spomin. Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno. Ali pa ga izbriše po dolgi noči, a ne, Žanček? Kako je bilo kaj za vikend tega, ste bebe proslavljale?
2: Smo, ne enkrat, ne dvakrat, ne tri, glavnem. Mojca
0: je na rojstni dan, no, in imela babi vikend.
2: Med drugim, pa Tamara je vmes rodila, veš, koliko je bilo enih...
0: Uržahov, a ne?
2: Ja, sej
0: to.
2: Glavnem, na moji strani je pevka, ki je v enem intervjuju enkrat povedala, da so močnejši spomini nastanejo na prav posebnih krajih. In na primer video spot so snemali za to pesem, ki jo bomo slišali, v Medvodah. Bližnje Zbiljsko jezero jo pa spominja na romantične popodneve iz srednješolskih in študentskih let.
0: A to je bila največ alkohol?
2: Ja, jaz to čisto verjamem.
0: Ja, verjamem.
2: Tiho, tiho čas beži, kdo ni bil na Zbiljah.
0: Dobro, vse smo bili, ampak so, tam so ful napadalni te, kva so že dobili tiči.
3: Te kaj goske,
2: okay.
0: Ne goske,
2: ampak ta bundino.
0: Juče ful kaos, mislim, ful te hitro kaosnejo. No, kaj?
2: Narečka.
0: Res? Až pa kaj pa s čuvničkama, misliš, ko bo lepo pa romantično,
2: pa
0: mrhate napade, res?
2: Že ve, zakaj pa koga, mene še
0: bolj. Ja, leš, pa se zavohamo zgleda. Tanja Žagar in tiho, tiho čas beži. Rudi, kva imaš ti dobrega na svoji strani?
3: Na moji strani pevec, ki mu je življenje podarilo marsikaj izziv, pa lepo stvar, pri komaj 21 letih je postal oče, ni pa veliko manjkal, da bi tudi namesto pevca postal profi nogometaš. Še vedno rekreativno igra nogomet, dvakrat tedensko in tja seveda hod z enim in edinim Draženom Zečičem. Nije zgodbe, ki ni zdaj kot
0: ozrame. Ja, le še dobro, da je pol tudi zmagovalca, ne, današnjega dneva.
3: Tako je, tako je.
0: Ja, vse se poveže v en lep krog, drugače pa to ne seveda, ale ni že tič. In žibajte, če vam je tale pesem, noče se rastejo prijatelji, boljša od une tiho, tiho, čas biži in kvaj že nega lep labot napadete.
2: Ja, dobro.
0: Instagram, Facebook,
2: čaki,
0: radio, aktual, pika si
2: kva. Kdo je zdaj zmagal, nisem razumela dobro.
0: Nisi je
4: razumela.
0: Da bi mislil, da je okej, glava da vam zboli. Nič?
2: Nič,
0: hudič je trpežen.
3: To, da je Dražen Zečič zmagal, pa lahko po moje sprepila.
2: Čak, pa kaj
3: to...
2: zdaj, men počal nekaj v slušalki, kdo je zmagal?
3: Boš imela zdaj 3 minute po pol, da ugotoviš, kdo je zmagal.
2: Se boš nek kviz, okej.
0: Okay. Marija, oj.
5: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
5: in radioaktual.si.
0: A to je kletno.
3: Kaj se pa zdaj zgodil?
0: Ja, ne vem. A što se ječi čaj?
2: Ne vem še.
0: Ne ga bom dal, valjda, da ga bom dal. No. A bo v redu? A ga da bo?
3: Bo super. Zdaj ga bo še od začetka. Kdo je
2: že zmagal? Ne vem, kdo je
3: zmagal. Evo ga, konč.
0: Ne vem, ne vem. Ne ga na konc namo zihar.

0: Ritual cum?
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
3: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto, 12. septembra, vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: jeď. Zdravo, kateri tebi tole, kad pogledaš me preko ramena. Oh, in tehnik sem šel zagrab v bas, dej.
1: Drugač, je to en tak lep pogled, veš, leme, leme.
0: Če to ni bilo preko ramena, to je bilo preko desne sise.
1: Zavešala sem dele telesa.
0: Ja, vidim.
1: Oprostite mi, nisem za nalašč.
0: Tak vikend je še, da se naša skup sestavlja, zgleda se je na robe. V redu je.
1: Ok, vreme se bo počasi sestavljalo in bomo imeli točno tisto, kar najbolj si želimo in tudi najbolj potrebujemo. Dež prihaja, ampak ne še danes. Počasi. 28 na Bledu, 29 Kranj in Slovengradec, enako tudi Ljubljana, 30 v Celju, 31 Ptuj in Črnomelj, pa 32 Slovenska obala. Tudi morje je še zelo toplo, tako da če imate fraj pondelk, zakaj pa ne, vršite se noter, sam bodte pripravljeni na primorsko avtocesto.
0: Ja, vršite se v to, če upate.
1: To je, ja. Okay. Torej, jutro imamo še zelo vroče, do 34 stopinj, potem pa sreda bo še vedno zelo topla, še zelo poletna, ampak se bo popoldne začel počas nabirati oblaki na nebu in se bodo začele krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo potem v četrtek dokončno zajele vso državo in bo oblačen in bo deževen in temperature naj bi padle tam celo do 10 stopinj. Se pravi, če imamo zdaj 30, bo takrat koliko hiter?
0: Kaj če bo? Mislim, da
1: padu,
0: res.
1: Padu na testu matematike.
0: Ne, padu na testu poslušanja.
1: Tudi res, ja. Oh, to bo tudi večkrat.
0: Oh,
1: gledam do 20 stopinj v četrtek, pa v petek bo tudi tako, potem bojo pa temperature spet se malo bolj sestavile, ampak menda smo s poletjem, da vročim, opravili. Hvala. Ne, ne še jutro, no?
0: No, njot, seveda, dokler sem na šihtu že. Ja, zdaj, če greste pa šiht ali pa na šiht ali pa kamarkoli vas že srce popelje ali pa avto, vas moramo opozoriti na 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno, ker smo malo preveč radi, da bi si kakšne škode zdaj delali. Na primorski avtocesti imamo pa gnečo v smeri Kopra, na več mestih med Logatcem pa Postojno. Na štajerski avtocesti podobno v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovce in od Rudnika do Malen zastoj. In še na cestah Vodice Mostelesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Ne pozabite, ker se da na reševalni pas, pa radar, ne nam ga pozabite v Novih Selih pri Kostelu, ker on zagotovno bo na vas, če boste prehitri. Nič 80, 13, nič 2, če jih najdete že kje.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.

0: Ja, res, to so težke stvari. Ivan Zak poje v njih, tako da je čas za nekaj sladkega, nekaj tacga, na kar pa še sladek, pa še kakšen greh.
1: V sladoledu govoriš? Ne,
0: bliz, lahko gre to tudi na sladoled. Gastarbajteri naročijo ein kafe mit šlak.
1: Ok, razumem. Učiteljice,
0: tudi
1: oni so sladke.
0: No, sej za to, ja. Pravim, sladki ali pa še kakšen greh pa še zraven. Kmalo za naše ušesa naše uči.
1: Dobar, še pred učiteljicam bomo pa mi se malo poigrali.
0: Ja.
1: Pa ker ni nujno vedno upoštevati vseh pravil.
0: Vemo, smo videli, kako si se igrala vno igro, kaj dela Bojan.
1: Ja, še škrat se je Bojan? Mogla.
0: A zgrej smogla?
1: Ja.
0: Ne vem, če je to v kjeri predstavi.
1: V kartici.
0: Ne vem, če je na kartici pisala, da ga moraš poriti. No, ne veš, v enem filmu jaz igram Bojana, tako da kdaj? Res, hitam se, že da je prav na vojo to, ki je že, ja.
1: Le, ja, vidiš, kako se moji doma otepajo otroc, da bi jih našeškala ti, pa tako le si
0: odporujaš. Pa, a ne, aktualovci nas je kar ne par, tako da pokličite nič terena 30-40-50, koga vse ne žana našeška. Predvsem bomo pravila igre spremenili čez kakšno minuto, ko pridejo res zašpilat.
2: Radio Aktualkum.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo. Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči bodo na bencinskih servisih nove rekordne cene dizla. Ta se bo podražil za skoraj 13 centov na liter na 1,939 evra. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa bo po novem višja za 5 centov. Za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje. 1000 litrov vas bo brez stroškov prevoza stalo 1544 evrov. Visoke temperature so odnesle kar tretjino letine grozdja v Goriških brdih, a v kleti brda ob tem dodajajo, da so kljub suši obeti dobri za kakovostno letino. Tudi najstarejši briški vinogradniki ne pomnijo takšnega poteka sezone, kot je letošnji. Grozdje je zaradi dolgotrajnih visokih temperatur in suše dozorevalo hitreje, kar pa je bilo po drugi strani tudi dobro, saj ni bilo pojava bolezni vinske trte. V kleti brda ob tem dodajajo, da bo v prihodnjih letih potrebno razmisliti o senčenju trte z mrežami in namakalnim sistemu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Objavil je zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Še natanko 74 dni je do prve tekme v smučarskih skokih v novi sezoni, ki bo v Lillehammerju. Obe reprezentanci, moška in ženska, sta doslej priprave upravili po načrtih, je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik. Glavni vrhunec skakalne sezone bo svetovno prvenstvo, skakalke čaka tudi premierna novoletna turneja štirih skakalnic, za konec pa finale v Planici.
2: Mislim, da trenutno zdaj s treningi mi zelo dobro kaže. Verjamem, da imam še veliko rezerve in tisto rezervo hočem izpiliti vse do zime.
1: Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Vse povsod.
11: Še do jutri in potem potrka mati, sestra, kaj to jesen?
12: Botra jesen. Lahko je pa tudi sestra, tudi se lepo sliši. Danes še po večini jasno vreme, 30 stopinj imamo. Tudi jutri zadevo ponovimo, do 34 zlezamo, sicer pa se bo danes večer od zahoda mal pooblačil in na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo imeli med 11 in 17, ob morju okoli 19, čez dan pa kot rečeno, od 28 do 34.
11: Nesreče ovirajo promet. Na ljubljanski zahodni obvoznici smeri Brda proti Brezovci, tako da previdno na razcepu Kozarje zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Izola Strunjan pa je počlo prav v Strunjanu, v obe smeri so zastoji. Tudi okvara vozila stoji na voznem pasu na gorenski avtocesti v smeri Jesenic, tako da res previdno pri galeriji Moste. Hitro lahko pride do naleta in pred oviro je tudi že zastoj. Zastoje imamo pa tudi sicer na primorski avtocesti smer Koper, na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, večina gre za tovorna vozila, no, ampak niso pa samo izključno tovorna. Ljubljanska obvoznica ima zastoj od Kozari do Brezovce in potem so še na cestah Vodice, Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zastoj, seveda. Zaradi del imamo zastoj na cesti med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici. Zastoj je do srede Dobravelj, tako da previdno in počasi, da ne pride tudi tukaj do kakšnega naleta. Se veste, folk je malo zagledan, pa hiter je kakšen bum, pa ga nočmo. Radar je v belem apu v Čepljah pri Vranskem, pa na pomurski avtocesti v SOS Niši pred Mursko Soboto v smeri Maribora in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če ga najdete še kje, z radarjem ali pa liziko policijsko v roki, nič 80, 13, nič 20.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Aktuálo. Open Roll. Žana, Rudi, pa Bundi smo z vami. Ponedeljek smo preživela, ne?
1: Jaz
0: bravo, mi. Recimo, no. Ga še preživljamo, ampak kaj pa vikend?
1: Danes
0: pa
1: si
0: mi
1: videl malo
0: sposodila. Ja, malo pa nolej. Če ste tako fletne prišle, vse popeglane, vse brez gubice.
1: Čist nove, čist druge obraze. Drugač smo bile s sodelovkami, smo imele ženski vikend v Istri in toliko smo se imele fajn, ko smo šle do ene energijske točke.
2: Ki se ji reče vinarija.
0: Ja, ali pa vinotoča.
1: V tej točki je vedno res dobra energija, Rudito. Ta del si imel prav, ampak ni bila. Ne? Mi smo šle drugač res prav peš, smo šle na hrib tam blizu Buzeta, ki je znano, da je tam prav ena posebna energijska točka in v bistvu se ti tam, če res tako lepo manifestiraš, se ti pol izpolni želja.
2: E, dej.
1: Kaj se zdi, kaj, Rudi, a ti pa, kaj, ne vremaš?
2: Jaz, kaj, da priješ nekam na grič in si nekaj zaželiš in se to pol izpolni, pa kaj, na kjeri točki pol zlata ribica vidi?
1: Dej, Rudi, čak za pa, kaj te takole gledam, ti si prav res si anti, mislim, ker mi drugač hodimo z mojimi, z našimi sodelovci, z Nušo pa z Matjasom, mi hodimo na Šmarjetno zaradi našega kamna. Mi, ko pridemo gor, vedno najprej gremo do kamna, tam imamo prav poseben ritual, položimo. Pa kaj je z vama? Vedno damo roke gor in z rokam se držimo tega našega kamna.
0: Stihecaš,
1: in pol si nekaj zaželimo. Aha, in to deluje.
0: Drugače, edin kamen, za katerega res veš, prav čutiš, da deluje žovčen kamen.
2: E, dobro. Čeprav Bundi, ti bi lahko malo vrel te stvari.
0: Zakvali zdaj
2: jaz. Te spiritualne, poverske. Pa še sem toliko star, da si bil zraven, ko so se te sile verovanja naredile, ko so nastale.
0: Jo, ja, seveda, se kamen sem jaz gor na šparjetno nosu. Ja, kva pa, ja.
1: Pa, vidno, da
0: ja, ja.
1: Pa.
0: No. Kva?
1: Ej, a valjda vsaj malo verjamete v to?
2: Ne.
0: Bomo kakšne druge sumišljenike najdel med aktualovkami in aktualovci. 041, 30, 40, 50, aktualovke, aktualovci. Imate vi kak predmet, nek obred, nekaj, v kar verjamete, da po tihem lahko v bistvu vam prenese srečo, da vam poveča moč, kaj?
2: Ček samo.
1: Rudi.
2: A ne, sem mislil, da je bila moja čakra. Sorry.
1: Ej,
0: okay. Nič žrena, 30, 40, 50. Imate kaj tacga za izpolnitev želja, delte znam.
3: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: kum. Vroče poletje?
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To bo objem moje prve nogavičke.
3: najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
4: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
6: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na

0: Jasna Zlokič, Jakov Jozinovič in ljudi poput nas. Takole za na aktual, Žana mi pravkar. Žana je zelo dober motivacijski govorc, oziroma govorka.
1: Kar pohvaljo, ja.
0: Ja, kar pohvaljo, ja. Tako da jaz kaj jamram, da imamo 30 stopin v studiju, rekla, vesel bo, da nisi v Rimu, tam je 35.
1: No, recimo, naprimer.
0: Krasen.
1: Drugače, lej, temperature zdaj smo še navajeni na poletne, pa na to, da...
0: Nismo bili nikoli navajeni.
1: Pa leto si imel največ časa, da se provadaš.
0: Pa ni, to vse, kar zmorete tam gor, jaz se še nisem navajen.
1: Res smo imeli vroče in soparno poletje. Danes in jutri še ponovimo zgodbo 30-31 stopinj.
0: Mislim, praktično. Da je bilo bolj soparno poletje 2002 ali 2003, takrat je bilo pa za crkant.
1: Kako si se zdaj to spomnil?
0: To se čelo si zapomne, ja.
1: Mišični spomin,
0: ja,
1: možganska mišica.
0: Porni spomin, porni, uporni.
1: Ok, torej danes in jutri zagotovo še poletje, tudi v sredo, večji del dneva, ja. Potem pa, jaz predlagam, če lahko že danes malo zamenjamo v omarah, naredimo plat za jesenske stvari, ker od četrtka naprej se nam obeta nekaj več dežja, oziroma četrtek bo zelo deževen, no, zaenkrat kaže, potem petek že manj, sobota, nedelja zgledata, da sploh ne bosta deževni, ampak bo bolj oblačno.
0: 700 km za prevozec, seveda, da budeš.
1: No, evo, brisavci bojo fest delali. Drugač pa, kar se tiče oblačil, temperature bodo padle vsaj za 10 stopinj, kaže, da bo tam okoli 20-21 čez dan. Tako da pa, jaz predlagam, če lahko že danes malo zamenjamo v omarah, naredimo plat za jesenske stvari, ker od četrtka naprej se nam obeta nekaj več dežja, oziroma četrtek bo zelo deževen, no, zaenkrat kaže, potem petek že manj, sobota, nedelja zgledata, da sploh ne bosta deževni, ampak bo bolj oblačno.
0: 700 km za prevozec, seveda, da budeš.
1: No, evo, brisavci bojo fest delali. Drugač pa, kar se tiče oblačil, temperature bodo padle vsaj za 10 stopinj.

0: Del po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: To dejansko Big Bang je bil in zato je oviran promet na Ljubljanski severni obvoznici. Počela je v smeri Zadobrove na ovozi Ljubljana Bežigrad in na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu. V obe smeri so zastoji. V Noršincih pri Ljutomeru je tudi nesreča in oviran promet, kot res previdno počasi. Gre pa tako počasi. Na primorski avtocesti v smeri Kopra zastoj med Duncem pa Postojno. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Kozari in potem še naprej proti Brezovci, vse od Kozari do Koses in še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuča in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Pravkar se je zgodila še ena nesreča, ovira pa promet v Ljubljani na Dunajski. Pred uvozom na ljubljansko severno obvoznico je počlo. Radarji, bel ap je enega skril v Čepljah pri Vranskem, pa na pomorski avtocesti v SOS Niši pred Mursko Soboto smeri Maribora, radar je še v Hrastniku pri križišču za železniško postajo in če še kje, dajmo se slišati na nič 80 13. Nič dve.

0: Vskoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. To je Aktualo. Open Roll. Živijo aktualo, kaj aktualo, si žena, Rudi Bundi smo z vami, Tami pa je postala mami, mali Fridi.
2: Kot najstrašnejši stric, vse najboljše celi družini.
3: Zdaj pa je eno zelo pomembno vprašanje, mi bi mogli kaj kupiti za srečo, ne, naši to novi tamali, a veš, kot mi, kot pop and rollovci, a ne?
1: Aha. Ja, ne vem, ti povej, ti snašal v bistvu, čako ima že Santana, ti snašal Black Magic Woman.
3: Pa nisem
1: Black. Ti snašal na glavno vbudu mojstrica. Ja, kaj ne, punce skozi hodite, pa še kdaj, koga sabo vzamete od sodelovcev, romate na šmaritno, do kamna željar,
3: pa je tisto manj.
2: Kamen
1: ja, se je to. In kolikrat se ga moraš dotakniti, da dobiš bogatega moža?
3: Ja, očitno samo enkrat, ne. Ampak moraš pa zelo natančno povedati, kaj pomeni bogat,
1: ne. Aha, da ni
2: samo bogat. Jaz recimo bi si želel, da mi nekdo drug plačuje položence, ni treba, da se poročiva, lej.
3: A ja.
2: A veš, ni to pogoj.
3: Pa Rudi, ti predlagam, da greš enkrat z nami, ne. Na kamen.
2: No, ja.
3: Na kamen.
1: No, vse veš, kako je, če se želje spolni, je vreten kamen kriv, če pa ne, pa očitno nismo prav formulirali, kaj je to fora.
3: Ali pa premal hodil na šmarjetno.
1: Ja. Imate kakšen predmet, kakšen kraj, kakšen ritual, za katerega globoko vse verjamete, da prinaša srečo, da je misli polovar za vsaki spit, kva še kaj kovanci v denarnci. Če pa je, da imaš tak, kva že dolar v denarnci, da je za srečo. A pa če najdeš peni v Londonu na tleh, da moraš pobrati za srečo.
3: A de, viš, za kva ga moraš pobrati, no.
1: Za kva?
3: Ja, da se spogneš dole, ne.
1: In za komu zdaj to srečo prinese? Ja, Vidmarijo, če se ti prepogneš. Ja, a ja, nujno Vidmar, ok.
2: Zašli smo,
1: Vidmar. 0-4-1-30-40-50, kar povejte aktualovci, kaj pa vam prinese srečo?

0: Aktual kum. Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Avtoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk bo od jutri rekordno drag. Dizel se bo podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo ponovem više za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov bo dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je za sredo popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi neviht. Možni bodo močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Po napovedi portala neurje.si lahko predvsem na zahodu države pade zelo veliko dežja. Po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Četrtek bo tako občutno hladnejši dan, v notranjosti Slovenije temperature večinoma tudi popoldne ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija. Od četrtka dalje pa bodo temperature le malo nad 20 stopinjami Celzija, še pravijo na Arsu. Izraelci bodo v Volkswagenovem obratu proizvajali dele za protiraketno obrambo izraelskega državnega podjetja Rafael Advanced Defense Systems. Z izraelsko družbo Aurelius Capital so namreč sklenili sporazum o morebitni prodaji Volkswagenovega obrata v Osnabriku. Po oceni sveta delavcev Volkswagena bo dogovor zagotovil ohranitev vsaj 1200 delovnih mest v tovarni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočili le na prvo tekmo s Slovaki. Letos evropski naslov prinaša tudi vstopnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto in olimpijske igre 2028. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Samo še dva dni vroče.
11: Lepo, če si vaš na vesel način in prav je tako, ker dan začer se bo od zahoda že prehodno malo pooblačilo. Tako da na severozahodu ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, se bo pa potem proti jutru znova razjasnilo. Zjutraj med 11 in 17 stopinj namerimo, ob morju okoli 19, čez dan pa bo precej jasno vreme in imeli bomo od 28 pa do 34.
12: Ja, koliko bomo imeli v luftu, kaj imamo pa kaj na cestah. Ja, trenutno še kar nekaj zastoj oziroma nesreč. Na gorinski avtocesti je počlo v smeri Kranja, previdno med priključkama Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno, na prihitevalnem pasu je nesreča. In na severni obvoznici smer za Dobrova, ljubljanske obvoznice je to seveda na obvozu Ljubljana Bežigrad. In na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, v obe smeri so zastoji, v Noršincih pri Ljutomeru tudi. Na štajerski avtocesti so v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami zastoji, tisto prej so bile še zastoji in nesreče, ne, iz smeri ljubljanske severne obvoznice in vzhodne vzhodna obvoznica boste veliko čakali, če greste proti Štajerski. Na ljubljanski obvoznici je od Kozari do Predora Šentvid, zastoj in še na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, tako da ja, zastoj v tem koncu je res Tomačevo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko recimo kje, ker zdaj ne, ben ga ne vidim. Ne.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktuálno. Open Road.
1: 100 eurov. Ja, no, Žana...
2: Dobro
1: plačo,
2: ne?
1: Je 100 eurov, ja.
3: 100 eurov pa 100 eurov.
1: Ja, 100 eurov pa 100 eurov pogača. Žana, Rudi pa Bundi smo z vami. No, draga, vas preverjamo, koliko je kevr živerja vseh nas, ker Žana hodi glizde in Nuša pisala, če gresta na Šmarjetno goro peški.
2: Ker je tam kamen želja, ki seveda deluje.
3: Ok, ješke, to sem prej pozabil vprašati.
2: Ja,
3: koliko želja se ti pa je že izpolnil?
2: Ja, reč tiste, ki se niso, so pač v obdelavi.
1: No, drugač, to ni zdaj čist res, ne? Ja, ker Žana, drugač, ona ima zelo čuden način, kako si zaželi te želje.
2: Kako to misliš?
1: Nekdo je z nami na liniji, ki z Žano hodi večkrat v ta hrib, do tega kamna.
2: Nuša.
1: In toč ne ni Nuša.
3: Nuša z brado.
1: Čakaj, Matjas.
4: Ojla, ekipa.
1: Oj, čau.
4: Matjas je, vas pozdravljam zdaj iz... Izrima, pač no.
1: Izrima?
4: Odstavno sem povedal, da jaz vem, zakaj Žan nikoli ne rata.
1: No, povej, prosim.
4: Želje izpolne, oziroma zakaj dolg čaka na njih, zato ker zmete tist kamen. Ona gor pride, pa si zaželi eno, pa se premisel, pa reče ne. Pa drugo željo, pa ne. Dejmo tako, ne, pa reče, dej kamen, kolikor si ti želiš, pa kamen. Mislim, jo če bi bil kamen, ne bi tega razumel. Tako da, jaz sem pripričan, da je to razlog.
1: Ne. Celo pot imaš saj, da formuliraš in pa si gor premišljaš.
2: Drgač sem se tudi kamno enkrat upravičila, če bi lahko govoril, bi on to zdaj potrdil.
1: No, se, drgač, Matjas nam je tudi povedal, koliko se je njemu že želja gor izpolnilo.
4: Mislim, moje želje, jaz sem tudi večkrat šel na ta kamen želja, pa kako bi rekel, kakšne so mi vse izpolnile, sicer ne vem, če sem, a nisem bil dovolj natančen, vem, kaj se želim. To nisem prepričan, pa nisem prepričan tudi v kjerem jeziku sem si jaz želel, a ne vem, a kamen,
2: a moram njemu,
3: slušaj, kamen.
4: Kamenu jaz v hrvaščini povedati, a v slovenščini, a pa to sicer nisem prepričan. Včasih imaš res občutek, kada se tejno pogovarjaš.
1: Zdravljaj ti
4: po ljubki moji, pa po ljubki.
3: Jaz glih razmišljam, zdaj ste tako reklamo, da za ta kamen na Šmarjetni goni naredili, da bo to soboto romanje na Šmarjetno goro, gremo v hribe part 46.
2: Ti boš stopnino poviral.
1: Ne vem če. Tako da javno, takle imamo. Ti imaš kaj še način, Rudi?
3: Ja, jaz imam. Imam pa res. Zmer, kaj grem laufat ali pa na futbol, pa to, veš, da sem zdrav. Mislim, ne vraževerja, okej, imam neke srečne nogavice. Aha. Ta čiste.
1: Dobar, sam. Malo reklamiral, ali pa ne vem, ali ima rok uprabe.
2: Veš kaj, daj si ti kdaj zažel pralni prašek.
1: No, bra, okay. Rekel,
3: ne, čiste.
1: Nekdo nas je poklical, evo, 0413-4450, seveda lahko pokličete za svoje recepte, ki jih imate za srečo.
5: Ja, dragi, hvala ti.
1: Živjo.
5: Popoldanska tema dejansko na poti službe.
1: Ja.
5: To je pač moje področje, pač sem duhovna učiteljica, oziroma se pač ukvarjam z temi zadevami tudi v svojem prostem času in bom tako rekla, ne, tekst imam pa jaz kar precej.
1: Ok,
5: pač, ko najdeš, ne vem, en cent, dva cent ali pa pet centov na tleh, jih je obvezno treba dati v denarnico, kot, ne vem, pač sporočilo vodnikov, potem lovorjev list v telefon, v denarnico, ga vsake tuk časa v bistvu pač kakšno gor željo napisati, ga za okurt. Oziroma za škrat.
1: Telefon, ne,
5: ja. Potem, če perje najdemo, enostavno na cesti, takrat, ko pač nekaj razmišljamo, tuktamo, enostavno je tudi to sporočilo, ga je pač dobro nekaj časa slabo nositi.
1: Perje?
5: Pač, ne vem, talisman. Bom tako rekla, no, kar nekaj je teh pač pripomočkov, ki jim jaz zelo verjamem. Tako da je enostavno
1: toliko
5: pa za danes. Lep dan,
1: da nitke, srečno. Hvala lepa, Nitka, to pa bilo izčrpno. Perje,
2: lovor, ne v župo, v denarnico.
1: Ja, v denarnico.
3: Pa cente v župo.
1: Ja, sigurno. Da drugač, kukaj ima Žana trde olivence, po moje to že dela.
0: Vojažualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
10: Aktuál.

0: Ali sonček, če skripče gre še ne dvakrat, pa pa.
1: Kaj pa pol?
0: Ja, ne vem, jaz sem upam, da na okrežnok poplavno, ampak drugač pa, komaj čakamo osvežitev.
1: Za četrtek res zgleda, da bo kar precej dežja.
0: Ne vem,
1: dežja,
0: me na Sloveniji, kar... tako da bom molil za vas.
1: No, hvala. Je pa znam, mogoče en tak modni nasvet za vsa dekleta.
0: Modni?
1: Ali ne, ko se reče, no, pač
0: nerodni.
1: Estetski
0: ja,
1: nasvet
0: no, pa
1: za vsa dekleta. Od srede oziroma četrtka naprej ne bomo več te tok peglale, likale las.
0: Ti si že začela, vidim, da spajem na farfule.
1: Sem že na farfule. Malo sem še morska, čeprav nisem bila na morju, ampak sem.
0: Je bila pa v bazenu, a ne?
1: No,
0: v penini.
1: 29 stopin zdaj le na Bledu, 30 Maribor in Celje, enako tudi Ptuj, Novo mesto, Črnomelj in Murska Sobota, pa 33 na slovenski obali in kot rečeno, do vključno srede imamo še vroče poletno vreme do 34 stopin, potem pa od četrtka, petek, sobota, nedelja, zgleda, da bo bolj kot neoblačno, deževno. V petek recimo kaže bolj kot na oblačno vreme z občasnim dežem, tako da četrtek je tist.
0: Ta deževan, ja. Zdaj, takrat imam dopust, ne? Hvala, da naj grš dan v narekovajih. No, imamo pa tudi malo grdo sliko, klele nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Kranja, previdno med priključkama Ljubljana, Brod in Šmartno na prehitevalnem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici tudi nesreča, smer za Dobrovano, vozil Ljubljana, Bežigrad. Nekaj še ostaja zastojem, ampak promet je že kar stekel, pa radarji so se na novo pojavili na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice in v Kranju pri železniški postaji smer Center, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Kum.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več. Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
7: Vedno potrka na
6: aktual.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
2: Žančo, kakšno vreme bo kajno?
3: Ja, zdaj bi pa lahko tudi že ti vedel, da bo težk malo. Prihaja, seveda, v kratkem.
4: Ja,
3: ampak
4: ne še toliko
3: v kratkem, kot Bundi pričakuje. Danes pa jutr, pa v sredo, zaenkrat, če kakšnih hudih deževnih izpadov ne bo. Potem pa v četrtek bi lahko pričakovali malce več dežja. V petek, soboto in nedeljo pa zgleda zaenkrat, da bo oblačno, z možnostjo dežja, ampak počakamo še za vikend. Najpomembnejše pa, da bodo tudi temperature končno mal padle.
2: No, sej, med drugima, ne?
3: Med drugima.
2: Ja, lepo, da šofiramo skupaj, a trenutno imamo pa situacijo tako, da se kakšna nesreča še zmer, ne sem, da se je zgodila, no, ampak so še posledice ostale. Na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med priključkama Ljubljana proti Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu. Na severni obvoznici Ljubljanski je v smeri za Dobrove, radar, kaj govori na umosti nesreča, no, vozi Ljubljana, Bežigrad. Nekaj še ostalo za stoj, ampak ja, zdaj ta radar, ki mi gre po glav, je pa res na Gorenjski avtocesti na nadvozu naklo smeri Senice in v Kranju pri železniški postaji v smeri centra. Če še kje, 08013, 02, pa srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Finance na Radiu Aktual Q.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. V šolah v Avstriji začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za mlajše od 14 let. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V Avstriji ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Slovenska policija se pridružuje drugim agencijam po svetu pri obeleževanju Mednarodnega dneva policijskega sodelovanja. Sodobni kriminal ne pozna meja, zato je mednarodno policijsko sodelovanje ključ do naše skupne varnosti, je objavi na spletni strani policije poudaril vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Gabriel Gajšek. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in vse v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy and Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Dolores Claiborne.
0: Ime avtorja:
1: Stephen King.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: kriminalni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Dolores.
0: Zaplet:
1: Dolores se trudi preživljati svojo družino kot gospodinja in čistilka na dvorcu premožne Vere Donovan. Tam se je zaposlila, ko je bila še mlado dekle in drugič noseča. 30 let kasneje, ko ima Dolores že 65 let, na policijski postaji pripoveduje o svojem življenju, da bi razjasnila okoliščine smrti svoje delodajalke in da bi si končno olajšala vest. Na malem otoku, kjer so živeli v tesno povezani skupnosti, so Dolores vedno imeli za morilko svojega moža Joja, pijanca in nasilneža, ki je ustrahoval njo in njune otroke. Zdaj se skupnost gane vse svoji negativi, nizkotnosti in privoščljivosti. Otočani ji očitajo, da je poleg moža, čeprav ji niso nikoli tega dokazali, obila tudi Vero Donovan. In Dolores je odločena, da bo končno povedala vso resnico. Niti za pikico prikrojeno ali zlagano ne bo govorila o vsem, kar se je v njenem dolgem življenju na Little Tallu, sicer izmišljenem otoku na vzhodni obali ameriške zvezne države Maine, zgodilo. Kakšen je bil Joe kot mož in oče, kako je morala sama poskrbeti, da so otroci dobili v življenju boljše priložnosti, kako nikoli ni obupala nad željo po dobrih odnosih z otroki in kako ter zakaj je skrbela za Vero, ki je bila za otočane kot priseljenka nadvse skrivnostna ženska.
0: Zanimivost.
1: Ko rečemo Stephen King, pomislimo najprej na njegove znanstveno-fantastične romane, katerih mojster je. Od prve grozljivke z naslovom Carrie, Pokopališča mačk do Buicka in vseh vmes in potem je spravljal bralcev prvinsko grozo in jih še vedno navdušuje z izjemnimi domislicami. Njegove knjige so ene najbolj branih, tako v originalu kot v mnogih svetovnih prevodih. Do sedaj je napisal preko 200 romanov, v katerih nas spremljajo fantastika, groza, misterij, kriminal in nasilje. Stephen Edward King se je rodil 21. septembra leta 1947 v Portlandu v zvezni državi Maine. Ko je bil star 2 leti, je oče zapustil ženo in 2 otroka in znajti so se morali sami. Veliko so se selili, saj je mati iskala službe, da je lahko preživljala sinova. Mnogokrat so bili odvisni od sorodnikov. Pri 6 ali 7 letih je zavzeto bral in nanje naredil močan vtis roman Gospodar muh. Kasneje je študiral, leta 1970 diplomiral, vmes pa ves čas pisal za lokalne časopise. Sodeloval je tudi z drugimi pisatelji, komiki, režiserji, tudi mjuzikli mu niso tuji. Pa vendar ga najbolj poznamo po njegovem literarnem delu. Tokratni kriminalni roman Dolores Claiborne se dogaja v Maineu, kjer se je rodil in kjer živi, posvetil pa ga je mami Ruth Pillsbury King. V slovenščino je kriminalko mojstrsko prevedel Marko Košan.
0: Priporočilo.
1: Če želite brati nekrvavo in dobro psihološko kriminalko, potem je Kingova Dolores Claiborne prava izbira. King se je namreč pokazal za tenkočutnega opazovalca življenja in medsebojnih odnosov, tudi na področju družine, predvsem pa zavezništva med ženskami. Preživeti v moškem svetu, ki ga opisuje, je za ženske težko, a naše junakinje se ne dajo. Če tudi so potrebne drastične odločitve, da dobijo svoj mir in spoštovanje, bomo še dolgo navijali zanje in njim v nekaterih odločitvah dali popolnoma prav. Roman je napisan v prvi osebi, brez dvogovorov, zgodba se odvija preskakujoče v času in dogodkih, a na nas deluje, kot bi gledali film. Za vas sem najnovejše prevedeno delo Stephena Kinga, Dolores Claiborne, prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Stephen King.
0: Ime knjige:
1: Dolores Claiborne.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Ritual Kum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
8: Zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru. Zaradi DL obvoz je urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
4: V današnji oddaji je naš gost magister Stanislav Sotlar, direktor neprofitne stanovanske organizacije Spektr Trbovlje, ki je letos obeležila tudi jubilej. Družba, ki jo večina zasavčanov verjetno dobro pozna, saj upravlja stanovanji, prodajala je stanovanja. Pa mogoče gospod Sotlar najprej, kako se je ta družba razvijala? Toliko, da malce spomnimo poslušalce.
5: Dobar dan, z moje strani družba Spektr letos obeležuje 35-letnico delovanja. Ustanovljena je bila leta 91. V to družbo so bila prenešena stanovanja bivšega rudnika Trbovlje Hrastnik in se je začela takrat njena zgodba kot lastnika stanovanj in upravnika v stanovanjski stavb v Zasavju. Sočasno s Spektrom je bila ustanovljena tudi družba Domex v Hrastniku, ki je imela enako nalogo kot Spektr, samo za področje Hrastnik. V tem času je družba nekako se širila svojo dejavnost, gradila nova stanovanja. Bili so tudi časi, ko je bivši lastnik, to je rudnik, preživljal težje trenutke in je ta investicija v družbo Spektr predstavljala njegovo srebrnino in je nekako bila družba prisiljena zaradi zagotavljanja likvidnosti njenega lastnika tudi svoja stanovanja prodajati. Največja prodaja se pa dejansko zgodila prav na začetku, ko je bil sprejet tako imenovan Jazbinškov zakon. V tistem času je bilo prodanje več kot pol stanovanj, ki jih ima sedaj družba v lasti.
4: Kasneje ste se nekako razširili še do Laškega, zakaj?
5: Dejansko je družba Spektr pripojila družbo Domex iz Hrastnika, ki sem jo prej omenil. Družba Domex pa je imela v lasti stanovanja na področju Hrastnika, Rimskih in Laškega in tako so prišla ta stanovanja v letu 2012 v naše upravljanje in lastnino.
4: Kakšen je stanovanjski fond, s katerim upravljate, ki ga imate v lasti?
5: Trenutno ima družba v lasti 2030 stanovanj v vseh treh zasavskih občinah in enega v Litiji. Upravlja pa malo manj kot 4500 stanovanj v približno 400 večstanovanjskih stavbah. Od tega upravlja malo več kot 1600 lastnih stanovanj. Ostala lastna stanovanja pa so v upravljanju pri drugih upravnikih. Največji drugi upravnik pa je stanovanjsko podjetje Zagorje.
4: Bila so torej leta, ko so se stanovanja odprodajala. Zdaj, če še obstaja kak starejši fond, je mogoče še kakšna možnost, da se to odproda? So še kakšni načrti s tem?
5: Družba Spektr ne prodaja svojega stanovanjskega fonda, razen v izjemnih primerih in to je takrat, kadar so vlaganja v stanovanja višja od pričakovane koristi od tega, da bi takšno stanovanje dalo v najem. Mi imamo približno 200 praznih stanovanj, od tega je polovica neprimernih za bivanje, drugo polovico pa skušamo v najkrajšem možnem času, ki je pač odvisno od tega, koliko resursov imamo na voljo, obnoviti in dati nazaj v najem. Stanovanja, ki pa so neprimerna, pa lahko delimo na več kategorij. Veliko stanovanj je na področju Nive v Trbovljah, kjer se pač to področje rešuje celovito, tudi v dogovoru z občino Trbovlje. Druga stanovanja so v stavbah, kjer je predvideno rušenje. Ravno kar smo zaradi potrebe izgradnje stanovanj na področju Resnice v Hrastniku porušili eno več stanovanjsko stavbo z 10 stanovanji. Nekaj stanovanj je tudi po drugih občinah, ki jih načrtno ne naseljujemo, ker se bodo v prihodnosti porušila in bomo tam pravzaprav dobili prostor za nadomestno gradnjo nekje v perspektivi delovanja te družbe.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z direktorjem trboveljskega Spektra, magistrom Stanislavom Sotlerjem, se pogovarjam danes. Spektr tudi gradi, sogradi ali kako bi temu rekli, ostaviva se najprej pri Resnici, že prej ste omenili. Kako je s tem projektom, koliko bo stanovanj, zakaj ste se odločili za ta vlaganja, soudeležbo, kako daleč je projekt?
2: Za ta projekt smo se odločili skupaj z občino Hrastnik. Lokacija je primerna za izgradnjo večstanovanjske stavbe. Po proučitvi možnosti izgradnje in tudi načinov, kako bi lahko financirali to izgradnjo, smo se nekako odločili za izgradnjo neprofitnih stanovanj in prilagodili tlorise teh stanovanj potrebam populacije, ki je ciljna za uporabo teh stanovanj, bodoče najemnike. Ker smo se odločili za gradnjo javnih neprofitnih stanovanj, smo nekako vključili v to investicijo tudi našega ustanovitelja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, in se prijavili skupaj z občino na njihov razpis o soinvestitorstvu. In tako je nekako se finančna konstrukcija zaprla in sedaj smo že v fazi izgradnje. Odločeno je, da Stanovanjski sklad odkupi približno polovico stanovanj od 84, ki se gradijo na območju Hrastnika. Ostalo polovico pa bo postala lastnik to občina Hrastnik, polovico pa družba Spektr. In v tem delu bomo tudi financirali vsak svoj del izgradnje.
1: Poteka vse po načrtih, menda se je nekaj zapletlo s terenom?
2: Gradnja je na tem področju zahtevnejša, zato so predvideni tudi piloti. Ko se je izvajal preizkus trdnosti pa stabilnosti teh pilotov, prvi preizkus, se je ugotovilo, da bi bilo potrebno zgraditi dodatne pilote in tako smo prišli iz prejšnjih približno 90 na zdajšnjih 135 pilotov, ampak gradnja gre naprej. Ravno v tem tednu se dela drugi preizkus trdnosti, medtem ko se je v prvem delu, kjer je preizkus bil že upravljen, že začelo betoniranje teh podložnih pogojev za izgradnjo samih blokov, samih stanovanj. Dejstvo je, da kljub tem zapletom, da smo še kar v terminskem planu, ki je bil nekako načrtovan in da se načrtuje, da bi do konca leta vse tri lamele, vse tri stavbe prišle nekako do strehe, da bi bile pozidane in v tem trenutku ti zapleti niso predstavljali dodatne časovne komponente ali pa zamude pri gradnji.
1: Kaj pa gradnja stanovanj v ostalih občinah? Vem, da ste se pogovarjali tudi z občino Zagorje.
2: Res je, ta projekt je še odprt. Dejstvo je, da je konec lanskega leta zemljišče na področju Lok pri Kisovcu, kjer naj bi se ta večstanovanjska zgradba gradila, odkupil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, tako da smo tam skupaj z njim sedaj lastniki vseh zemljišč, se pravi Stanovanjski sklad, v manjšem delu Spektr in tudi občina Zagorje. Nekako se pogovarjamo, da bo ta investicija stekla, nismo se še dogovorili o načinu izvedbe te investicije, je pa možnost, da bo investicijo kot vodilni investitor vodil Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
1: Spektr je bil tisti, ki je poskrbel tudi za oskrbovana stanovanja v Trbovljah, ki so bila glede na zasedanost, lahko rečemo, nujno potrebna. Je mogoče še kakšno razmišljanje v tej smeri?
2: Trenutno ne. Res je, stanovanja v bivši upravi rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila preurejena v oskrbovana stanovanja, so vsa zasedena. Vmes smo že imeli zamenjavo najemnikov. Princip najemanja teh stanovanj poteka tako, da ko se stanovanje sprazni, objavljajo razpis in do sedaj je vedno bilo več prijav na izpraznjena stanovanja, tako da vidimo, da potrebe so. Zaradi tega pa nismo v tem trenutku načrtovali novih oskrbovanjih, sploh ker vemo, da občina Hrastnik načrtuje v bližini novega doma starejših tudi izgradnjo nekaj oskrbovanih stanovanj, kar mislimo, da bi za potrebe Zasavja mogoče celo zadoščalo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes se pogovarjamo o trboveljskem spektru, ki letos obeležuje 35 let. Magister Stanislav Sotlar je z nami, še o upravljanju bova kakšno rekla. Predtem pa še, kako je zdaj s stanovanjskim podjetjem Zagorje? To je, ne vem, prenos, prevzem, kako se temu reče?
2: Pravzaprav stanovanjsko podjetje Zagorje je edini upravnik stanovanj v zagorski občini. Bil je tudi edini upravnik spektrovih stanovanj. Dejstvo je, da je stanovanjski sklad kot novi lastnik pred nas postavil neko strateško odločitev, da krepimo dejavnost upravljanja na področju Zasavja in da prevzamemo vsa stanovanja, ki so naša, v naše upravljanje. Zato smo se odločili in smo v lanskem letu prekinili pogodbo za upravljanje stanovanj v tistih večstanovanjskih stavbah v Zagorju, kjer je bil Spekter večinski lastnik. To pa je bilo pravzaprav sprožilec v občini Zagorje, da je začel razmišljati o tem, da je smiselno za to podjetje poiskati nekega strateškega partnerja, ker z manjšanjem obsegom te dejavnosti občina Zagorje ni več videla perspektive delovanja tega podjetja. In zato so se nekako v letošnjem letu na občinskem

0: stekel na njihovi strani postopek prodaje. Bil je objavljen javni razpis, ki je potekal dvofazno. V tem javnem razpisu so povabili zainteresirane stranke k oddaji nezavezujočih ponudb. Kot vem, sta se prijavili dve podjetji, poleg Spektra še neko lokalno podjetje iz Zagorja. Na podlagi teh nezavezujočih ponudb so odprli podatkovno sobo in nam omogočili izvedbo skrbnega pregleda. V drugi polovici, oziroma mislim, da je bilo to 24. avgusta, pa je bil rok za oddajo zavezujočih ponudb. In kot smo neuradno izvedeli, je Spektr oddal bistveno boljšo ponudbo in nas čakajo sedaj v tem mesecu pravzaprav pogajanja o končni ceni in končnih pogojih prodaje. Dejstvo pa je, da je Spektr sprejel določene zaveze in to je, da bo na lokaciji Zagorja še vedno ohranil to dejavnost. To pomeni, da se za prebivalce Zagorja ne bo spremenilo, da bodo še vedno lahko urejali te zadeve na isti lokaciji. Zavezal se pa je tudi, da bo prevzel 5 zaposlenih stanovanjskega podjetja, ker pa ima Spektr namen do konca leta to dejavnost pripojiti k Spektru, pa pravzaprav ni bilo potrebe po prevzemu tudi vodstvenega kadra.
1: Gospod Cotler, s kakšnimi izzivi na področju upravljanja se srečujete v današnjih časih?
0: Dejstvo je, da Spektr upravlja dve dejavnosti. Ena je oddaja javnih najemnih stanovanj v najem, drugo pa je upravljanje. Upravljanje je čista tržna dejavnost in tukaj dejansko skladno s stanovanjskim zakonom sodelujemo s predstavniki več stanovanjskih hiš in skušamo nekako slediti njihovim željam pri vzdrževanju njihovih stavb. Dejstvo je, da je Spektr v večjem številu hiš tudi lastnik. Smo se nekako zavezali, da sledimo željam drugih etažnih lastnikov in da kjer se pojavijo potrebe po naprimer energetske sanaciji stavbe, po zamenjavi strehe, po zamenjavi dvigala, karkoli, izgradnji klančine, kar se vse to dogaja, da mi te stvari ne oviramo in vse posod sodelujemo kot aktiven lastnik in podpiramo aktivnosti etažnih lastnikov in njihovih odločitev. Dejstvo pa je, da zaradi preomenjenega Jazbinškovega zakona, da se je lastništvo zelo razpršilo, lastništvo stanovanj in smo sedaj prišli v nekako v stanje, da etažni lastniki niso vsi enako sposobni participirati k obnovam stavb. Zato imamo večkrat težave pridobivati ustrezna soglasja, tudi za tiste stvari, ki jih je pravzaprav nujno upraviti. Smo včasih prisiljeni tudi določena soglasja iskati preko sodišča, ker nam to pač omogoča stanovanjski zakon.
1: Neplačniki so bili nekako vedno tema, kadar smo se pogovarjali z vodilnimi v Spektru, kako je danes?
0: Ta stvar se ni spremenila, vedno imamo določen odstotek neplačnikov. Stvar se je pravzaprav še zaostrila spremembo zakona, ko je stopila v veljavo tako imenovana subsidijarna odgovornost lastnika do plačevanja stroškov, kar pomeni, da je Spektr dolžan poravnati stroške najemnika, če jih najemnik ne poravna. To sicer funkcionira, dejstvo pa je, da mi izvajamo postopke izterjave redno. V primeru plačevanja subsidijarne odgovornosti pa so ti postopki pravzaprav pri nas bolj zaostreni in vsi, za katere mora Spektr plačati njegove stroške, dobijo takoj po plačilu teh stroškov tudi opomin z odpovedjo najemnega razmerja. Če je najemnik potem kooperativ in se nekako dogovori z nami o načinu odplačila teh stroškov, pa mi ne ustrajamo pri odpovedi najemnega razmerja, ampak se z njim skušamo dogovoriti in slediti temu dogovoru, tako da dejanskih deložacij, ne bom rekel, da jih ni, ampak so redke v primerjavi s tem, koliko aktivnosti pravzaprav mi izvajamo, da dobimo poplačan tist, kar nam najemniki in etažni lastniki dolgujejo.
1: Za konec samo še to, Spektr je tudi družbeno odgovorno podjetje, kar precej sredstev namenjate za donacije in sponzorstva, kaj ne?
0: Res je, stvar je pravzaprav malce spremenila, oziroma ko smo postali neprofitna stanovanjska organizacija, ni se spremenila v tem, da ne bi namenjali sredstva za donacije pa sponzorstva, ampak v tem, da moramo

0: to dejavnost izvajati iz profitnega dela, ker neprofitni del nam tega ne dovoljuje. Dejstvo pa je, da mi vsako leto namenimo do 15.000 evrov za sponzoriranje in doniranje razno raznih aktivnosti v celotnem Zasavju, tako društev, klubov, še posebej smo veseli, da lahko da del sredstva namenjamo tudi za aktivnosti, kjer se vključujejo mladi, da jih nekako uspodbujamo tudi to, da se raje ukvarjajo športnimi aktivnostmi, namesto, da bi pred računalniki sedeli. Dejstvo pa je, da ob okroglih jubilejih pa smo se nekako dogovorili v podjetju, da ne obeležujemo teh jubilejev posebej, da bi organizirali kakšne slovesnosti v teh priložnostih, ampak ta denar raje namenimo za kakšno večjo donacijo oziroma sponzorstvo in to že tretje okrogle obletnice je dejansko tako. V letošnjem letu smo donirali 5 postelj za interni oddelek bolnišnice Trbovlje v skupni vrednosti okoli 13.000 evrov. Pred 5 leti smo namenili vsem 3 gasilskim društvom Trbovlje, Hrastnik in Zagorje gasilski aparat v skupni vrednosti skoraj 15.000 evrov. Še 5 let prej pa smo porodnišnice Trbovlje namenili sredstva za nakup aparata za oživljanje novorojenčkov. Vedno iščemo neko priložnost, da doniramo sredstva za aktivnosti oziroma dejavnosti tam, ki so pravzaprav namenjena in jih lahko koristijo vsi prebivalci Zasavja. In tako nekako vračamo tudi ta denar, ki ga dobimo skozi profitno delovanje, se pravi skozi upravljanje nazaj lokalnim skupnostim.
1: Stanislav Sotler, hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
6: Zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Първа по новител.
1: Кум 24. Локално на Радио Актуал Кум.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Bazen Hrastnik v novo sezono s prenovljenimi prostori. Augusta v Zasavju višja brezposelnost. Vreme, pred nami še nekaj sonca. Od danes dalje je spet odprt bazen Hrastnik. V času zaprtja čez poletje so v kompleksu izvedli sanacijska in posodobitvena dela ter prenovili prostore. Po besedah direktorice Krc Hrastnik Barbare Gorski so si po tej prenovi že zastavili nov cilj. Želijo si urediti še eno individualno savno, trenutno pa je obnovljena recepcija, spremljajoči prostori, na novo pa je urejen tudi garderobni del s slačilnicami. Investicijo vredno nekaj manj kot 80 tisoč evrov je sofinancirala Fundacija za šport v višini nekaj več kot 30 tisoč evrov, občina Hrastnik 20 tisoč evrov in ostalo Krc Hrastnik iz naslova preseškov. Barbara Gorski.
3: Smo, bom rekla, prenovili recepcijo, garderobo, zamenjali smo vse ploščice v teh spremljajočih prostorih in pa seveda v garderobah imamo nove omarice. Omarice so bile, bom rekla, še iz časa, ko se je bazen zgradil iz leta 1976, tako da je v bistvu so naši uporabniki si zelo, zelo želeli malo sprememb v tem uporabniškem, bom rekla, delu. No. Moram povedati tudi to, da sama investicija je stara nekaj manj kot 80 tisoč evrov. Dobili smo sofinanciranje strani Fundacije za šport, kjer smo dobili odločbo konec meseca junija. Zato ravno iz tega preprostega razloga vam pravim, da smo v dveh mesecih resnično cela ekipa v Krcu je dejansko podredila temu, da smo prišli do tega končnega rezultata. Saj zraven same investicije smo delali tudi, bom rekla, vsakoletni remont v bazenu. Del sofinancerskih sredstev nam zagotavlja, tako kot zmeraj, bom rekla, občina Hrastnik, brez katere tega bazena sploh ne bi bilo. Del sredstev pa smo zagotovili iz lastnih presežkov iz preteklih let, tako da v bistvu vse te stvari, ki jih imamo, bom rekla, nekako na zalogi, tudi kakšne finančne in pa iz tržne dejavnosti vlagamo tudi nazaj v, bom rekla, v objekte, ki so tržno zanimivi. No.
2: Konec avgusta je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih 43.231 brezposelnih oseb, kar je 26 oseb ali 0,1 odstotka manj kot julija. V primerjavi z avgustom leta 2025 pa je bila brezposelnost manjša za 2,4 odstotka oziroma za 1076 oseb. Območna služba Trbovlje je avgusta zabeležila rast brezposelnosti za 0,1 odstotka, medletno pa je ta še vedno manjša za 9,2 odstotka, kar predstavlja 1170 oseb. Po uradih za delo je bilo avgusta stanje naslednje. V Trbovljah je bilo brezposelnih 458 oseb, v Hrastniku 190, v Zagorju 56 in v Litiji 253 oseb. Skupaj se je avgusta na območni službi na novo registriralo 78 brezposelnih, največ 40 v Zagorju, 20 v Trbovljah, 14 v Litiji in 4 v Hrastniku. V športni dvorani Litija imajo tudi v novem šolskem letu še nekaj prostih terminov za vadbo v veliki in mali telovadnici ter boksarski dvorani. Najamejo jih lahko športna društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki. Prosti termini so predvsem popoldne in zvečer ob koncih tedna, pa se je mogoče dogovoriti tudi za druge ure. Za rezervacijo in dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo Tino Bilič z občine Litija na telefonsko številko 01-896-3440 ali pa ji pišejo na elektronski naslov tina.bilic@litija.si. Občina Litija in tamkajšnji Zavod za kulturo, mladino in šport se medtem pripravljata na tradicionalni dan slovenskega športa. Prireditev bo potekala 23. septembra v mestnem športnem parku. Ob tej priložnosti bodo položili tudi temeljni kamen za drugo fazo njegove ureditve. Na dogodku se bodo zahvalili tudi športnicam, športnikom, ekipam in trenerjem za njihove uspehe. Športna društva in klube pa ob tem vabijo, naj jim do 13. septembra pošljajo podatke o pomembnejših dosežkih med 1. septembrom lani in 1. septembrom letos. Navedajo naj športnika ali ekipo, športno panogo, doseženi rezultat oziroma tekmovanje ter datum dosežka. Predloge sprejemajo na elektronskem naslovu opcina.litija@afna.litija.si.
1: KUM 24. Vreme.
2: Preverimo še vreme. Danes bo večinoma jasno, najviše dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, a se bo že proti jutru znova razjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo okoli 17 stopinj. Jutri bo na to precej jasno, čez dan se bo ogrelo do prijetnih 30 stopinj Celzija.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
5: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
5: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Z vami je Radio Aktual KUM. Poslušajte in uživajte.
1: Radio Aktual KUM.

Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Radio Aktual Kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: En lep septembrski pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva zelo vesela, da boste tudi tokrat v najni družbi, ko bomo skuma pogledali na vzgor. Glede na to, da smo v mesecu septembru, seveda ne moremo mimo praznika Marijinega rojstva, ki ga obhajamo 8. septembra. Katoliška in pravoslavna cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti dan. Sam praznik pa izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko svete Ane, Marijine matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na vzhodu. V Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli obeleževati ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi. Od 13. stoletja naprej pa je dobil še večji pomen, saj je postal slovesni praznik, pred katerim je potekala posebna 8-dnevna priprava ali 8-dnevnica, kot ji rečemo. Na sam predvečer praznika pa je bila uvedena vigilija ali molitveno bdenje. 8-dnevnico je papež Pi X skrajšal. Pi XII pa leta 1955 docela odpravil. Praznik Marijinega rojstva danes tako vzhodno kot zahodno cerkveno izročilo obhajata 8. septembra. Natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga cerkev obhaja 8. decembra. Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo. Izročilo praznika Marijinega rojstva pa temelji na apokrifnem spisu z naslovom Janezov protoevangelij iz konca 2. stoletja. Avtorstvo dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa pomembno zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove matere. Katoliška cerkev se skozi cerkveno leto, poleg Jezusovega rojstva, spominja rojstva še dveh oseb, Janeza Krstnika in Marije. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove smrti. Razlog za to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja. Z tega vidika je Marijino rojstvo, tako kot rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni povezavi s prihodom odrešenika Jezusa Kristusa na svet. Marijino rojstvo in njena življenjska pot imata zato pomen, ki presega njeno osebo. Marijino življenje je neločljivo povezano z Jezusovim življenjem, saj je svojim materinstvom soudeležena v odrešenskem načrtu, ki ga je Bog pripravil za človeka in vsebuje učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato je Marija kot odrešenikova mati vključena v samo jedro odrešenskega načrta. Sedaj pa še stavek ali dva o slovenskem izročilu o prazniku Marijinega rojstva. Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta ga praznujemo, in Marijinega rojstva, 8. septembra, dali slovensko ime. Veliki in mali Šmaren oziroma Velika in mala Maša ali pa tudi Velika in mala Gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot obdobje Roman u Marina, romarska svetišča. Ponekod v skladu z izročilom na malo mašo ohranjajo navade, ki veljajo za veliko mašo, na primer blagoslov rož. Ta dan pa pomeni že začetek jeseni, saj ponekod mala maša za suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo. Mala maša v vsakem grmu paša.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Še eno povabilo imam za vas. V nedeljo 6. septembra bo celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž v župnijski cerkvi, baziliki Lurške matere Božje v Brestanici vodil škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Zbiranje in priložnost za sveto spoved bosta ob 2 popovdne sledila bo molitev, no ob 3 pa somaševanje, pri katerem bo podeljeno bolniško maziljenje. Po sveti maši pa bo tudi blagoslov z najsvetejšim. Bolniško maziljenje je zakrament, s katerim cerkev bolne in ostarele izroča gospodovi milosti, ter jim daje tolažbo, moč in duhovno okrepitev v času preizkušnje. Romanje bolnikov ima v Brestaniški baziliki, posvečeni Lurški materi Božji, poseben pomen. Navezuje se na lurško izročilo, v katerem je skrb za bolne od vsega začetka v središču romarskega življenja. Škofijsko romanje je hkrati priložnost, da se okrog bolnikov zbere širše občestvo, svojci, prostovoljci in negovalci, ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma Hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakonske zaobljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona 14., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80 letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luiz in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luiz po moško nakratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno 1 od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Ritual cum?
1: Ireca, Ireca.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novo na aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Lepa iskon in dobra večer, prijatelji, je bilo tole in mi bomo rekli dobrodošli v večeru na Aktualu. Meteorološka jesen je že tu, ampak vreme očitno še ni dobilo tistega uradnega obvestila, ampak nač ne de. Po rekordno vročem poletju se jeseni pač ne mudi, kar pa ne pomeni, da bomo hodili v kratkih rokavih in pili ledeno kavo. Prihajajo hladnejša jutra, megla, dež in krajši dnevi. Mogoče pa je ravno to čar jeseni. Malo sonca, malo barv, kakšen topel dan za sprehod in potem zvečer jesenska atmosfera. Zdaj pa vprašanje za vas. Kaj pa vas jeseni najbolj veseli? So to barve narave? Je to gosta? Je to prvi topli pulover? Lahko nam pošljete SMS na 0413 40 40. In potem moj prijatelj Gregor včeraj rekel, jesen imam rad, ker je ravno pravšnja. Malo sonca, malo dežja, malo hladnih jutr in ogromno lepih barov. Še izgovor imam za več čaja in manj vstajanja s kavča.

0: Ritual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.

samo dva mala grozda. Ja, ampak jesen je v znamenju grozdja, sliv, jabolk in še marsičesa. In nihče ne more zanesljivo povedati, ali bo 17. oktobra ob 16:37 deževalo v Ljubljani, v Mariboru ali v Kopru. Lahko pa dobimo občutek, kam se sezona nagiba. In to pomeni, da bi lahko dobili tudi precej prijetnih jesenskih dni. Tistih, ko je zjutraj že malo hladno, popoldne pa sonce še vedno prijetno pogreje obraz. Idealno za sprehod, za izlet, za martinčkanje na terasi in trenutek, ko ugotoviš, da je fajn, da še nismo pospravili kratkih rokavov. Me pa tudi zanima danes, kaj vas v jeseni najbolj veseli. Pošljite SMS na 0431 30 40 50, tako kot je to naredil Tomaš iz Celja. Piše, meni je jesen zakon, ker ni več tiste vročine. Končno lahko normalno diham, grem na sprehod in se ne počutim kot pečen krumpir. Odlično, Tomaš, pečen krumpir. Ana iz Kopra pa pravi, da ima jesen rada, ker se vse nekako umiri. Po poletnem vrvežu pride čas za dolge večere, za druženje in malo manj tekanja naokoli. No in če bo jesen toplejša od povprečja, bomo rekli, da je podaljšano poletje. Če bo deževala, bomo rekli, da je prava jesen. Skratka, vremensko smo vedno pripravljeni. In ker je na aktualu vedno poletje, bo tudi tokrat tako. In to brez poletne sopare.

Na jesen bi lahko rekli, ta trenutek v Kranjski Gori merimo 21 stopinj, v Velenju 24, Dolenjske Toplice 25, Domžale in Sevnica 26, v Izoli pa ta trenutek 30 stopinj. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Letošnje poletje je bilo vse prej kot običajno. Po podatkih Arsa je bilo letos na državni ravni rekordno vroče in osončeno ter zelo suho. Povprečna temperatura pa je bila kar 2,8 stopinje Celzija nad povprečjem, kar je tudi največ od začetka meritev leta 1950. Tudi Svetovna meteorološka organizacija za letošnjo jesen opozarja na povečano verjetnost nadpovprečnih temperatur na številnih območjih severne poloble. Zato se toliko bolj lahko veselimo jeseni. Sem vas pa tudi danes vprašala, kaj jeseni veseli vas? 0413 40 40 50 Maja iz Kranja piše, jesen imam rada zaradi barv. Ko se gozd obarva rdečo, rumeno in oranžno, je vsak sprehod kot izlet v pravljico. Kako romantično. Nina iz Ljubljane pa pravi, da jo jesen veseli zaradi večerov doma. Odeja, čaj in dobra knjiga, zunaj dež, to je luksus. In zato si malo luksuza privoščite tudi vi.

0: Aktual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ja, da pjevam suze peku.
2: Srčno vzdušje.
3: In pisane melodije.

0: ljubim.
1: Novice Svet 24.
2: Dober večer, ura je bila 21. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24.
2: Zaradi prometne nezgode je na ljubljanski severni obvoznici v razcepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam oviran promet. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri, upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba, nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na aktualu.

0: Premik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov pa ponujemo tudi mi. Jutri bo ob 17.45 na trgu Maršala Tita 2 v Ilirski Bistrici kolesarsko. Knjižnica Maxe Samsa organizira brezplačno skupinsko kolesarjenje po mestu s kolesom po vsakdanjih opravkih. Namenjeno je predvsem spodbujanju kolesa kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Ob 18. uri bo v Mestnem muzeju Krško zgodovinsko. V okviru nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na oživljeno zgodovino z Janezom Vajkardom Valvazorjem. Kostumirani Janez Vajkard Valvazor bo bral iz slave Vojvodine Kranjske. Ob 19.30 bo v Mestnem muzeju Ljubljana v okviru cikla jesenske serenade Vodne niti nastopil slovenski kvartet harf Sea Harps. Koncert pa z besedo povezuje Dejan Pevčevič. Vabljeni na doživet obisk parka vojaške zgodovine. Izkušeni vodniki vam bodo predstavili pomembne mejnike druge polovice 20. stoletja. Z obiskom notranjosti podmornice pa boste odkrili skrivnostni svet življenja in dela podmorsko gladino. V spremstvu vodnika se lahko podate tudi v notranjost upokojenega policijskega čovna P-111, ki je kot največje patruljno reševalno vozilo pomorske policije več kot četrt stoletja varovalo slovensko državno mejo. Pohodnikom so na Pivškem na voljo tudi številne pohodniške in sprehajalne poti s postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka ali na kateri izmed okoliških domačij pa boste imeli priložnost okusiti še pristno lokalno kulinariko. Več na parkvojaskezgodovine.si.

Preverjamo večerne temperature. Prevalje in Trbovlje trenutno 21 stopinj, na Vrhniki merimo 22, v Murski Soboti 23, v Strunjanu pa ta trenutek 27 stopinj. In kako kaže, pred nami sončen in vroč torek. Dopoldne se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Popoldne bo nekaj več kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale med 28 in 34 stopinj. V sredo se bo oblačnost spet povečala, popoldne in zvečer pa bodo možne plohe in nevihte. Ob prehodu fronte pa bo zapihal tudi močnejši veter. Četrtek bo občutno bolj svež z občasnimi padavinami. Temperature bodo večinoma samo okoli 17 do 24 stopinj. Za konec tedna kaže na sveža in hladna jutra, čez dan pa si lahko obetamo več sonca in ponovno nekoliko višje temperature. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra u trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualno glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Tudi tokrat navijamo za res čudoviti melodiji.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa Tanja Žagar, tiho, tiho, čas beži. In na drugi Alen Ižetič, noča se rastaju prijatelji. Lepa izbira, a vi odločate, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Funto.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo potem, ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Kiki Rahimovski nas je popeljal v 10. uro. Dober večer, družba. Taja Arlič se bom tudi nocoj družila z vami, ampak v tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno spet najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Pazar. Ostanite in se zabavajte skupaj z nami.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot z kakšnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam. Se gre. Če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Dobesedno. In še, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In vse rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna familijo iz severozahoda Anglije v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igravka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, v 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 14-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi, vse. Ne bojš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 14? Ja, no, staj se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlada poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima ogromen prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No je potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Bajeda sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, je rekel, pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da tako pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, da toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

Bazar. To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnih koli posledic. Je pa tudi so vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

Bazar. eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš ti, pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, pa otročka, pa, prosim, otročka, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem koliko, 400, 500 evrčkov, ampak tako naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več." Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka. Nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršima grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne oddaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Na naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Ritual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Srčno vzdušje
3: in pisane melodije.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo potem, ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa smo v zadnji uri ponedeljka, dober večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami in ponedeljek je skoraj da uradno za nami, tako da če ste ga preživeli brez kave, živčnega zloba ali pa brez stavka, ki bi vam dvignil živce, iskrene čestitke, na voljo imamo za vas še malo glasbe, da lepo zaključimo tale dan.

Naša Najša pravi, malo tu, malo tam, pol pa na koncu ostaneš sam. No, Željko Bebek pa gre iz ene skrajnosti v drugo, on pa poje, ja, poje.

Aktual kum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Še malo in ura bo polnoč, torej če imate jutri zgodaj budilko, jaz mislim, da je zdaj to vaš znak, da počasi zaključite brskanje po telefonu in se odpravite spat, če pa ne, pa ostanite z nami še naprej, sploh tisti, ki ste v nočnih izmenah, ker tale noč, dragi aktualovci, se šele začenja.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivih šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Polno če je in ponedeljek je uradno postal torek, ampak mi se še vedno obnašamo, kot da je vikend. Tako da, če ste po konci, dragi aktualovci, ste naši in ostanite z nami.

Prepliva bi mora sva, ta frišen komad Marko Škugorja na aktualu. Dober večer. Je ura je toliko minut čez polnoč, da se zdaj začne tisti del dneva oziroma noči, ko si rečete samo še ta komad in potem je nenadoma ura 2-3 zjutraj. A vam je to poznano?

Mambo Kings je njihova balerina na aktualu. Dober večer! Pa kje ste moji nočni ptiči? Tisti, ki se odpravljajo bolj zgodaj spat, tega ne razumejo, da mi komaj zdaj zares zaživimo.

Naslednji komad pa posvečam vsem, ki ste v tem trenutku z nami v vaših nočnih izmenah in imate možnost, da malce pomigate levo pa desno. Gremo nočne izmene, plešemo skupaj z Whitney Houston.

Komad za vse, ki se družite z nami v nočnih izmenah. Dajmo zdaj še za tiste, ki ste v tem trenutku v lokalu ali pa morda natakarje, natakarice, konobaru, rundo za svirače. Uhu!

0: s tobom sve je na svom mistu.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako velik izpad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktual.
3: Godine su

Ura je odbila ena zjutraj, dobro jutro, dober večer, taj Arlice, družim z vami in ob tej uri normalni ljudje že spijo, no a mi, ki se družimo skupaj na aktualu, pa dokazujemo, da je mogoče ponedeljek preživeti tudi na povsem napačen način. Ostanite z nami.

A poznate tisti trenutek, ko pogledate na uro in si rečete, ok, zdaj pa grem res spat. In potem mine ena ura, no, dobrodošli v nočni zmeni na Aktualno.

vprašanje za vse nočne ptice. Kaj počnete v tej uri, dragi aktualci? A se vozite domov, a delate, a pospravljate stanovanje, scrollate oziroma brskate po telefonu ali samo razmišljate o vaših življenjskih odločitvah? Dajte nam sporočiti 031 30 40 50, kaj počnete v tem trenutku?

Janković na Aktualu, dobar večer. Tale komad pa sede v ušesa, kot bi rekli, včasih kot atoma mamo, ne, kako pravijo. Neki minut do dveh lahko to rečem. Skratka, nedokraden počasti me živote.